0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Prav zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan koristi naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi in samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnih korakov. Se vam ne stite, bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati. Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas. Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest globokov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih začastnik, kalo za generala, mislil je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje, komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo štiri kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz pred tem, ja, nima meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bolj liže, spodaj.
4: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeraj.
4: Vedno so spredaj.
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne?
8: Ne.
6: Za pri volanu? Za vključiti ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
6: Ja, ne vem, tle, evo, nišlo to.
4: Aha, sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
6: Ja.
4: E, kakšna tudi ob strani?
6: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdi, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna.
4: Da mi pomaga malo.
3: Kuna?
4: Kuna.
3: Gloda, verjetno orehe, ne?
4: Pa...
3: Kake storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne se mene naj.
5: Kuna?
6: Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
3: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
4: Glodalec.
3: Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
5: Yeah.
2: Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
6: Kuna?
3: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
3: Miši, podgane. Gloda, verjetno orehe, ne? Kake storže?
7: Gleda mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca.
2: Ne vem.
1: Ne? Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec mi zna, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja, pol po enemu osilniku.
1: Osilniška.
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čakaj.
5: Po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi? Bi se lahko imenovala.
6: Zdaj ti pa fanti sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No te bo.
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija,
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanja. Nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila okrog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti ne noče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila s svatbe in našla Maro zraven ognišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padal v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobjo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom, in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo. Otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in Zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel Zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril Zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
10: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
12: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grandmaster. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Denny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotori, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotori v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedaleč stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana

0: kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu, komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
3: O bella ciao, bella ciao.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Featuring Brando, Body.

0: Lost Frequencies, zraven ima tale možakar, tokrat Jamesa Blunta. Komadje Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On.
1: 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas, Gregor, proti, bomo videli, proti kateremu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: dimineața 30 in Jean Ferbejar.
1: Este za pošepu čas, bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. na vzgor, na

Planet in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo mačkem prej slišal oziroma slišala, je pa stretga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdajle zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glega hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30. Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no, no.

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

Zavdarja, da bi najrajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi najraj zavil je

0: Label și Class Benny Mix.
1: Radio Ena.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata, z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Te gre? Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata, z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se

0: Dober dan. Zradi ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Poletja ni treba iskati daleč.
4: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Zakaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
1: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
0: Od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj Kopijanova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let.
0: Radio 1 Krvavec.
2: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Miblo Yogi poletni hiti. Izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Klik na miblojogi.si.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mi.
10: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xw.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.

0: Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko zniženje.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.

0: frequenza in prava frequenza.
1: Veď polícia, veď dobre glasbe.

0: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija. Navijaš za naše?
1: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
2: Dajmo špela, torej Mojca!
1: Ej, za koga pa ti navijaš?
2: Za poslušalce! Dajmo Tine Manco!
3: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Radio 1 Krvavec.
0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Roglafest predstavlja to nedeljo zlodejev družinski dan na Rogli. Zabavali vas bodo polkaholiki, ribič Pepe in pester družinski program z doživeti za vse generacije. Se vidimo na Rogli.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
12: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
17: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
20: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe. Avadoza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
17: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
20: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Dobro jutro, dobro dan. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišja dnevna temperatura od 28 do 31 stopinj. Trenutno dajmo mal pogledat ob 8, 19 Črnomelj, pa Brežice in Maribor 20, Grosuplje, Velenje, Slovenska Bistrica, Ljubljana 21, v Kopru jih je pa kar že 24.

0: Na cestah večjih posebnosti ni, če bi karkoli opazili, nič 80, 22, 55, seveda srečno, varno in previdno na vaši poti.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
0: Dobro jutro, lepo pozdravljena družba, nekaj malega čez osmo. Evo nas v tele soboti, v temle jutru, ki ga doživljamo in ga preživljamo in se zbujamo v Laškem. Zaenkrat kar lepo mirno, fino, ulice so oprane, ščiščene od včerajšnje zabave in danes nas čaka še ena. Kaj bo fino, tudi enka je tukaj, lahko nas prijete malo pozdraviti, rečemo kakšno, kaj spijemo, pa se imamo fajna, ne? Vse tekom današnje oddaje bomo seveda posvetili festivalu, vse informacije, ki jih potrebujete, boste dobili in tako dalje in tako naprej. Začeli bomo pa z Bibi Rexa in skupino Faithless, Dadba New Religion.

Imamo še eno prometno informacijo. Zaradi izrednega dogodka je policijska popolna zapora regionalne ceste Novo mesto Semič pri Uršnih selih. Torej, izredni dogodek in, popolna zapora regionalne ceste Novo mesto Semič pri Uršnih selih, tako da še prav čas najdete kakšen obvoz.

Sam Smith je bil zdaj z nami, Stay With Me. Dobro jutro in pozdravljeni. Tudi danes smo z Enko na lokaciji živo in to na festivalu Laško pivo in cvetje. Danes med drugimi nastopajo na odru Zlatorog, Paul Graham, New Game Over in pa tudi tele legende. Mi dva. Na odru Laško pa lahko danes vidite in slišite, seveda izmed ostalih se še več, ampak evo, če izpostavim, da je le Heleno Blagne in pa tudi Nika Zorjan poznam.

0: Vse to danes v Laškem. Včeraj zvečer pa se med obiskovalce odpravil tudi voditelj Ernest Kramer. Kaj je izvedel?
1: Festival Laško pivo in cvetje je tudi družinski festival, ne? Dakle imam eno mlado družinico z dvema otrokoma, se pravi se da, tudi če imaš dva otroka, prideti sem pogledat.
2: Ja, res je lušno, res se imamo fajn. Zelo veliko je tudi aktivnosti za otroke, od igral, mažoretke nastopajo, tako da bomo zelo še nekaj dobrega popili in pojedali in gremo domov.
0: To je to in žurka napolno še prej, a ne? Janoč? Če ste včeraj zamudili, danes je še en dan, tako da kar veselo, kar veselo. Vabljeni.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si.
7: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
10: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
20: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kupijo nova
1: pikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let. In še več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Smo pri vremenu in takole je. Danes, predvsem popoldne in zvečer, lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, zdaj še vedno zaradi izrednega dogodka policijska popolna zapora regionalne ceste Novo mesto Semič pri Uršnih selih. Do zastojo pa že prihaja na podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje in na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Srečno in varno na vaši pot.
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Ja, živjo in dobro jutro, 8.32 je ura, mi se prebujamo tukaj v Laškem, kjer poteka še drugi dan festivala Laško pivo in cvetje. Več v festivalu seveda tekom oddaje, zdaj le bomo pa mi s Tedjem Swimsem nadaljevali tole jutro in skladbo Bad Dreams.
3: Uživo iz Laškega, Igor Kukovec na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: O ja, poletje je tukaj in a veš, da prihajamo tudi v tvoj kraj. Ekipa Enke bo to poletje prepotovala vso Slovenijo in nikoli ne boš vedel, kdaj te z obiskom presenetimo, doma, v službi, mogoče celo, ko tečeš tam okoli jezer ali pa kje. Če poslušaš Enko, se splača. S teboj bomo imeli, številne poletne pakete, taki privlačni izdelki naših partnerjev so noter in lahko je ta paket tvoj. Čisto enostavno, kot rečeno, če te obiščemo in takrat ti poslušaš Radio 1, mi to slišmo, evo, je tvoja nagrada. Vsak dan bomo 10 podelili poletni paket, katerega podarjamo skupaj s pokrovitelji akcije in ti ga lepo pripeljemo kar v Opel Frontera iz Autotehne Viz. V paketu te čaka pa tudi nova srečka Loterije Slovenije, Zlata se imenuje, glavni dobitek, pazi zdaj to, 250 tisoč evrov. Sicer je ta srečka na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na večjih bencinskih servisih, tudi na poštah in trafikah. Tebi pa se mogoče nasmehne sreča, če sodeluješ in pošleš SMS-ko, se poznate številko, ne? Ne? Ok, nič petena, 300-300, prepišete svoje podatke in z majčkan sreče smo mi pri tebi s paketom. Pa še ena zelo koristna informacija, no? V ponedeljek bomo v Brežicah in okolici, tako da v ponedeljek bodite še posebej pozorni na tem koncu.
3: Zdravo, sem Anja iz Adlešičev. Hvala Radio 1 za celodnevno vstopnico v Termah Čatež, hvala Nutrilab in hvala Loteriji Slovenija za kartico.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Teden v zjutranji kroniki.
5: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
6: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
5: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
6: Aha, ne? Tole belo pikica.
5: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
6: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si. Ejreka,
1: majreka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
14: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
15: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
16: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.

0: Ura je 9. Dobro jutro.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj že drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in Resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Še na Florido, kjer se ukvarjajo z lažjimi temami in težjimi egi. Kot je že pred meseci napovedal republikanski guverner Ron DeSantis, so mednarodno letališče v Palm Beachu tudi uradno preimenovali v mednarodno letališče predsednika Donalda J. Trumpa. Ameriški predsednik ga sicer redno uporablja za oddihe na svojem golf letovišču Mar-a-Lago. Trump sicer ni edini predsednik s stavbami poimenovanimi v njegovo čast, vendar pa so ostali predsedniki do sedaj vsaj počakali do konca svojega mandata.
3: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
4: Fina Cikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
8: Glede vremena pa takole. Danes bodo predvsem popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 28 do 31 stopinj. Trenutno pri 20 Kivi Pava, 21 Slovenj Gradec in Lendava, 22 Tuj, Metlika in Ljubljana, 23 Maribor, pa 24 v Velenju in 25 v Kopru.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zdaj, kar se pa cest tiče, pa zaradi intenzivne policijske akcije bojda iščejo oboroženega roparja na širšem območju Uršnih Seln, tam velja izredno stanje tudi na cestah. Upoštevajte prometno signalizacijo policistov in se območja raje izognite po stranskih cestah. Zastoj na Podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Pa še en radar ste opazili na relaciji Petrovče-Žalec. Srečno in varno.
1: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
8: Uživo, uživo, kaj ne, lej 9 in 3 minute je ura, danes drugi dan festivala Laško pivo in cvetje, lušno bo, bendi bodo ta pravi, skratka, fino se bomo imeli, že včeraj je bilo krasno, nekaj utrinkov smo že predstavili, nekaj jih seveda še bomo. Danes tale 61. festival že prinaša vrhunske glasbenike, dva odra norih koncertov in bogat spremljevalni program. Če kaj več tekom odaje, zdaj le pa z nami že Beyoncé. Tudi ona bi prišla sem, če bi bila iz naših koncev. Texas Hold'em.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubšen je, no?

0: cel.
1: Da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
2: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Lanser Cecinari, Mars in Veneral. Mi smo pa na festivalu Laško pivo in cvetje, tudi v živo dajamo o tem. Včerajšnje dogajanje je bilo izjemno, odlični glasbeniki, super nastopi, vzdušje pa se vidi tak ena. Radio Ena bo tukaj še danes do večera, smo uradni radio festivala, tako da boš na tekočem z vsem, kaj se dogaja. In dajmo se spomniti, kako je bilo kaj ta teden, ko je še, preden je stopila na oder festivala, prišla k nam Ine Serbus in predstavila novo pesem. Takrat je bil dan resnice in v tem stilu smo ugotavljali, ali Ines res govori resnico ali laž.
1: Prva tvoja trditev je, da obožuješ tako rahlo pekočo hrano in da imaš vedno sabo v torbici kak tabasko, ne?
2: Tako.
1: Druga trditev je, da Roši nastopa v temlem spotu novega komada Midva leta.

0: pa je druga trditev,
1: tako,
0: skupaj s tabo. Uh-huh. In pa tretja trditev, da se ti je Golob v Londonu tik pred začetkom oziroma na začetku snemanja spota 3 leta nazaj pokakal na glavo.
1: Ja. Kaj mislimo, da je resnica?
0: Neč, jaz bom rekla prvo, javila se nam je Urška. Urška, kaj ti misliš? Ti prvo povej.
2: Da, da jaz mislim, pa Ines, jaz mislim, da je resnica Golob. Čistek pot je snemala, golobi se tudi radi pokakajo, tako da sem zato sem se pač tako odločila, no.
0: Urška se je dobro odločila, veš? Ok, zmaga ste.
1: Ja, dejansko se mi je v bistvu na prvem kadru snemanja v Londonu pokakal golob na glavo.
0: Wow.
1: Seveda so se vsi smejali, samo jaz ne.
3: Najboljši summer vibe z Ano in Roškarjem.
4: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
5: Ja, veš, da sem jaz tudi mislil to odgovoriti, da je to tista resnica, da se je pač golob, ne, podelal na njo. Ja, je pa to prinašal srečo, tako da Ines, evo, sreča imaš, zdaj bo singlica rasturala, fantastičen koncert je bil včeraj tudi, tako da, ja, ja, če se golob podela na vas, vam prinaša srečo. To je to.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
8: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
9: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
10: Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
1: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Mal hard rocka z Nickelback in If Everyone Cared. 9.30 je ura, dobro jutro, gremo pogledati malo vremensko napoved. Danes bo predvsem popoldne in zvečer možna kakšna krajevna ploha in nevihta, drugače pa prijetno sončno vreme s temperaturami od 28 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kar se tiče cest, pa takole še vedno poteka intenzivna policijska akcija. Cesta Gaber, Uršna sela, Novo mesto je zaprta. Zastoj na Podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna, pa na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja v obe smeri. Mogoče še tole, pokvarjeno vozilo in zaprt vozni pas Štajerske avtoceste A1 v smeri Maribora pred priključkom Domžale Previdno. Pa tudi radarje ste sporočili, hvala za sporočene informacije na nič 80 22 55, radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Celje in pa še en je na relaciji Petrovče Žalec. Varno na poti.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, živjo, ja, vedno je fino priti v Laško, se mi zdi, da je zrak bolj sladek tukaj, le, ne vem. Fino je in imamo se že kar lepo, čeprav je še kar zgodaj, 9.32, ulice se prebujajo, ljudje že grejo po svojih opravkih, mi pa smo tukaj in tudi delamo naše opravke. Kaj je to, da vam vrtimo najboljšo musko? Niko Santoš je zdaj le naša družba. All time high. Dobro jutro, dobar dan.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Sveže na Radio 1.
4: Radio 1.
1: Niko Santos.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. 9:45 je, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Mi smo na festivalu Laško pivo in cvetje, ki poteka tudi danes. Včeraj je bil tukaj cel žur. Jaz verjamem, da bo tako tudi danes. No, sta pa voditelja in voditelja Ernest in Nina šla zvečer na lov za izjavami. Naletela sta tudi na eno zelo zabavno družbo.
1: Iz kje prihajate prvo?
2: Dolenska med Trebnjem in...
1: Pol ste dobro zrihtani, kaj imate to gor? Cvetje?
2: Parti vlak nas je častil!
3: In to Radio 1!
1: Kaj je bila nagrada?
2: Ja kaj, 600 stopenc?
1: Ni bilo. In dan ste uživali.
2: Yes!
1: Koga se najbolj veselite?
2: Parti vlak!
1: Se pravi, vsak ima svojega izvajalca.
2: Ja. Vsak gremo po svoje.
1: Bote uživali danes na festivalu. Yeah!
0: No, a sem vam rekel, kakšna radost. Tole so prišle punce s party vlakom, že na vlaku je bil party, potem pa itak še tukaj, kot so menili, Ines Erbus, pa Parni Valjak in tako dalje. No, tudi danes čaka ogromno dobrih izvajalcev, izvajalk. Če imate čas, potem, evo, kaj reč drugega kot brš v Laško, še prej si nabavite karto na pivoincvetje.si, da se izognete gneče na vhodu, pa se kmalu vidimo.
4: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
5: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
4: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
5: Prijavi se na 051-300-300.
4: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
6: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Radio 1, Krvavec.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Lej, poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
11: Miblo Jogi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterja, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Restaurancija in bar Divino.
16: Kristalna palanča BTC.

0: Okay, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Živjo, 10 ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Poškodovan sicer ni bil nihče. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljav ne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti. Izredne oziroma že kar redne razmere pa pri nas spet pričakujemo danes in jutri na cestah. Poleg glavne turistične sezone se namreč začenjajo tudi šolske počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Pričakovati je torej predvsem zastoje na avtocestah od naših severnih proti južnim sosedom. Agencija za varnost prometa je letos zabeležila skok v številu nesreč še pred poletno sezono, ko pa se razmere zaradi gneče in vročine običajno še poslabšajo. Zato voznike opozarjajo na ustrezno pripravljenost in potrpežljivost za volanom ter na reševalni pas v zastojih.

0: Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Glede vremena danes, predvsem popoldne in zvečer, posamezne krajevne plohe in nevihte, drugače pa sonček. Tudi tukaj v Laškem imamo, sem da vidim, ja, sončno vreme, še oblačka ni nobenega. Temperature danes so od 28 do 31 stopinj in če pogledamo tiste najviše trenutno, 26 Maribor in Šoštanj, 25 Čatež, Dolenjske Toplice, Ptuj, Ljubljana in Portorož, 24 Lesce, Vipava, Semič, 23 Lendava.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Servisu Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kar se pa cest tiče, policijska akcija in zaprta cesta Gaber-Uršna sela Novo mesto, prej ste lahko slišali tudi v novicah, kaj se gre in zakaj. Potem pa zastoj na podravski avtocesti A5 smer Hrvaška pred prehodom Gruškove, zamuda več kot pol ure. Na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konice do predora Golo Rebro. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in na cestah Lesce, Bled in Koper-Dragonja v obe smeri. Tudi radar je, imamo enega, no, v Šentvidu pri Grobelnem je pri gasilskem domu smer Celje. Varno in previdno na vaši poti.
1: Tobogani in bazeni ti.
3: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec.
1: Radio 1.
2: Živjo, lep pozdrav, 4 minutke natančno čez 10. ura, mi smo v Laškem in gremo mi malo pogledat na oder Laško danes večer. Kdo vse nastopa? Vipavski kvintet bo odprl večer, pa Kiki Fly bo tam, tudi Helena Blagne. Pam, pararam. Evo, Helena Blagne tudi danes večer lahko vidite, za njo pa nastopi še Nika Zorjan. Zdaj le je pa Nina Pušlar naša družba, zdaj si upam.
4: Radio 1, uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje.

0: Queen, show must go on. 10:16, show gre naprej, mi gremo pa k zjutrajni kroniki, tokrat o Sloveniji kot taki gastronomski destinaciji, ampak še kaj več, zdaj le.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se vse bolj uveljavlja kot gastronomska destinacija. Michelinove zvezdice vse svetleje svetijo na domačo gurmansko krajino. Klara Jamrek je bila povabljena na otvoritev novega gostinskega obrata za sladokusce.
3: Če jam Veronika, na svojo nesrečo se je Klara zataknila nekje v srčju vasi, pa sem izkoristil priložnost in sam obiskal enega naših velikih kuharskih mojstrov. Aha. Meni je Michelinov masterchef Bobby Pirelli. Pozdravljeni.
4: Ja, dobrodošli v naši podržavi. Ženskih hiši okusov, Jure.
3: Ja, in tu sredi prekrasne narave ste iz preproste vaške oštarije zgradili tale gurmanski raj, ne?
4: Narava ima svoj von in jaz sem tukaj, da ji dam še okus, ne?
3: Aha, ja. No, in to ni namenjeno le vašim gostom prefinjenega okusa, ne? Ampak ja. Z veseljem na pokušine vabite tudi domačine, sosede domači.
4: Ja, hlejte, zdaj smo zelo na frišno odprli tukaj, ne? Tako da se še malo spoznavamo, malo se tipa.
3: Ja.
4: Ampak zdijo se mi zelo zanimivi. Aha, mislim, da smo se povohali, no, in imam zelo dober občutek.
3: Ja, pripravili ste mi zelo zanimivo jed, specialiteto, to je...
4: Najboljše stvari so preproste, a ne, se strinjava. No,
3: ja, res.
4: Mislim, spodi tole je blago pražena sivka, ko počiva na fino mletih popkih vrtnice, ne.
3: Aha.
4: Vse lokalno.
3: Ja,
4: ja. Pol tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
3: Ja, na tem obroček pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dejte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa ne izčim?
4: Ja, lejte, takole vzameva borovo igelco in pomočva noter, lepo, plonže. Plonže, lepo
3: še...
4: golažek noter in po srkava iglico.
3: Dobar dan, Ajga.
4: Oj, živaj. Ja, dobar dan.
3: Ja, smo slišali, da ste odprlo štarijo, Ajga.
4: Ja, točen tako.
3: Prost, ima vse od zemlje v srana.
4: Ja, a se lahko prosim samo zunaj.
3: Ja, daj mene napohen zapečen kremenatelj, tako ga je včas pol, da zapeku, pa za Marjana Faržolovo solato, da ima pogona za vdolino, Ajga.
4: Ja, daj mene še eno kransko pake po zemfaro. Ja, poslušaj, fant je tukaj.
3: Ja, Ajga, ko pa je to, Ajga?
4: Kaj, jo?
3: Pa užo imaš na šanku, ta starajga. Fak,
4: ne,
3: ajga, daj to za nasvinarija,
4: ajga. Ne, meni ni treba solate, majster, sam klobaso.
3: Ne. Ajga, edina oštarija, pa še sem noce mimo roster zaleže, ajga, kera banda,
4: ne,
3: ajga.
4: Dajmo se...
3: Ajga, daj zgin za špargat, ajga, kva gledaš tle, ajga.
4: Ne,
3: Veronika, očitno se še ni povsem prijelo pri domačinih, ampak... Ja.
2: Jure, hvala, ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: inkluziju light s gratis zbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kupija nova pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kupija nova pikazi.
2: Že 30 let. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Še več dobre glasbe.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Kar se vremena tiče, idealno poletno vikend vreme. Ponekod bodo sicer popoldne in zvečer nastale posamezne krajevne plohe in nevihte, tukaj pač nekaj pomagati, lahko si samo naredimo, da nam je fajn, tako ali drugače. Ampak ja, drugače pa lušno vreme, temperature bodo prav tako visoke od 28 do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, kar se pa cest tiče, pa previdno prometna nesreča je zaprla cesto Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Do zastojev prihaja na podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konjice do predora Golo Rebro, zamuda okoli 20 minut. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru zastoj med Duncem in Postojno, pa še na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja v obe smeri. Še vedno pa zaradi policijske intervencije cesta Gaber-Uršna sela Novo mesto zaprta. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
3: In Igor Kukovec.
2: Ja, družba, lepo pozdravljeni v temle sobotnem, zdaj že ni več jutro, do poldnevu, 10.32 je ura. Mi smo v Laškem na festivalu Laško pivo in cvetje. Bili smo včeraj, bomo danes, tako da bo še kar lušno. Jaz upam, da boste tudi vi prišli in mal pogledali, kaj se dogaja, pa mal prisluhnili odličnim izvajalcem, ki bodo danes nastopili. Malo gremo pa še k enemu rojstnodnevnežu, enemu boljših kitaristov vseh časov, tudi pravijo tak blues rock. Ampak o tem, mečkem kasneje. Zdaj le Alex Warren, prvi v nizu, Ordinary.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: Radio 1. Politje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad politi.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: E, družba, lepo pozdravljeni, 10.48 je ura, mi smo v Laškem na festivalu Laško pivo in cvetje, kjer ne manjka različnih zvrsti glasbe, od popa do narodno-zabavne, do roka. In ko smo že pri roku, na današnji dan, leta 1959, se je rodil kitarist, v bistvu kar tak multi-inštrumentalist, igra več inštrumentov, Richie Sambora, ki je dolga leta igral z Bon Jovi. Ja, pa so se pa skregali in so šli vsak svojo pot. Kmalo ti zavrtim tole pesem. Taka za sobotno dopoldne, da nas mal razživi. Living on a Prayer se imenuje pesem, ki najprej sploh niso hoteli dati na album Slippery When Wet, ker naj ne bi bila dovolj dobra. Ampak Richie je vztrajil, dodal je efekt talkboxa, tole, kar slišite v zadju, in je mečkem posodobil in potem je ta postala pravi hit. V bistvu je na njihovih najuspešnih singlec, najbolj uspešnih. In kmalu jo seveda slišiš tudi na enki.
1: Dokler ne šteje vsaka sekunda.
2: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na 051-300-300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1, Krvavec.
4: Remember. Po trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
10: Rogla Fest predstavlja to nedeljo zlodejev družinski dan na Rogli. Zabavali vas bodo polkaholiki Ribič Pepe in pester družinski program zdoživeti za vse generacije. Se vidimo na Rogli.
11: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
13: Dio mi.
14: Si vedel, da občina Medvode že 11 leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
13: Res? Kje pa?
14: V 3 veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si priberi na medvode.si.
13: Super, tako zmanjšamo število...
11: ...ličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
13: Dio mi.
14: Si vedel, da občina Medvode že 11 leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
13: Res? Kje pa?
14: V 3 veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si priberi...

0: колесник и по мотори.
1: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Obiščite nas u trgovini Destilarne Aura u središću Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskom mostu otkrite naše izdelke pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska Destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno s ljubeznjo.
2: Mami, oči, gremo pionirca! Rad bi igrao na udru, delao poskuse, igrao gitaro, pio, risao, se učio koreštino, ker je kul.
3: Pridi u pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, čvaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.

0: Lep pozdrav, 11 je ura.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Nadaljujemo v Bosni in Hercegovini, kjer mineva 31 let od genocida v Srebrenici. Na slovesnosti v spominskem centru Potočari bodo ob tem pokopali še 10 žrtev pobojev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajši med njimi je 20-letni fant. Sile bosanskih Srbov so med vojno leta 95 obkrožile Srebrenico in v nekaj dneh ubile vsaj 8000 bošnjakov. Njihova trupla pa so kasneje prekopavale v sekundarna grobišča, da bi jih prekrile. Gre za najhujši zločin proti človeštvu v Evropi po drugi svetovni vojni. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
1: Prejim nasilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Danes nas čaka jasno vreme. Popoldne zvečer so možne tudi krajevne plohe in nevihte. Drugače pa temperature kar prijetne visoke od 28 pa do 31 stopinj. Kje smo zdaj s temperaturami? 26 Vipava, pa Bohinj, Maribor in Slovengradec. 27 Metlika, 28 Ljubljana, Lucija in pa Hajdina.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec v Podlomu. Potem prometna nesreča in zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in še zastoji. Na Podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od uvoza Slovenske Konice do predora Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke proti Avstriji predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Nismo še konec, ne še na primorski avtocesti A1 zastoj proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, v obratni smeri od Studenca do Postojne. Na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Dragonje v obe smeri pa se prav tako čaka. Srečno in varno!
1: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
0: Ja, lepo zdrav, smo v Laškem in upam, da boste danes tudi vi tukaj. Ena lušna zabava se obeta, tako da vabljeni. Malo več o zabavi, a se še da dobiti karte, kdo nastopa in tako naprej. Po štirih, prva v nizu bo Daša in Austin, pa še legendarni Bob Marley. Could you be love?
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: Ja, lep pozdrav, tole je Enka in smo na festivalu Laško pivo in cvetje, oddajamo v živo tudi danes, ko bodo na odri glasbeniki kot so Mint, Nika Zorjan ali pa tudi Fehtarji.
1: Živjo, tukaj Blaž od Fehtarjev in vse skupaj lepo vabam, da v soboto zažuramo skupaj tako kot s Fehtarji znamo. Se vidimo v Laškem, v soboto 11.
0: Tako, in to zvečer, mislim, da ravno v polnoči nekje štartajo, tako da, ampak še prej veliko dobre zabave, tako da dolg čas vam tukaj le definitivno ne bo. Pridi in se zabavaj tudi, jaz sem preveril, stopnice so na voljo, lahko jih enostavno kupiš kar na spletnem naslovu pivoincvetje.si, pa se pol izogneš neči pri vhodu in se vidimo in ga zažuramo skupaj.
2: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur. Ker je lahko še boljše. Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največ auta za vaš denar.
1: In še več dobre glasbe.

0: Jan Plestenjak bi šel na polno, mi gremo pa do vremena in cest. Danes, predvsem popoldne in zvečer, lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte, drugače pa bo sončen dan s temperaturami od 28 do 31.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Še skok na ceste, zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta v občini Kamnik, Stahovica, Črnivec pri Podlomu, pa prometna nesreča in zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Vsi, ki ste pravkar odpravljate iz Hrvaške Istre proti Sloveniji, dolg zastoj vas čaka na istrskem Ipsilonu, na plovanji pred mejnim prehodom Dragonja, torej intenzivno je tudi naprej od Dragonja proti Kopru in v obratni smeri iz Kopra proti Dragoni. Če imate možnosti alternativnih mejnih prehodov, še submejni prehod Sočerga, ki v tem trenutku ni tako obremenjen. Zdaj zastoj pa na podravski avtocesti A5 tudi v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškov je na štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konice in pa v obratni smeri od izvoza Dramlje. Na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Ni še vse, še na cestah Lesce-Bled, Lucija Izola pa v obe smeri. Previdno in kar se da strpno za volanom. Za vse informacije še vedno nič 80 22 55.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in dober dan z Laškega, kjer poteka drugi dan festivala Laško pivo in cvetje, 32 minutke čez 11. In mi jo mahamo zdaj naprej z Ray, where is my husband, se sprašuje. Verjamem, da se je katera dama tudi tukaj le včeraj zvečer spraševala, ja kam za vraga se pa zavleku tale moj mož. Spet ga iščemo okoli. Dobre, mogoče bo tudi danske tazga, ne se jezit, lej dobra volja je najbolja. Potem pa gremo še do enega super poletnega paketa, super poletne osvežitve. Jutri bomo v okolici Brežic, Brežicah, tako da kar hiter SMS, če ste iz teh krajev, nič 5-1-300-300, mogoče obiščemo prav vas.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: O ja, tudi če delate, ni problema. Pridemo tudi v službo, ali pa kamorkoli nam boste rekli. Enka prihaja v tvoj kraj namreč, bolj natančno v ponedeljek, se bomo potepali po Brežicah in njej okolici. Zakaj je to pomembno? Ja, ker te lahko presenetimo in če te ujamemo, da poslušaš Enko, te čaka poletni paket s takimi lušnimi nagradami. V paketu so sadno-zelenjavni izdelki Nutrino Lab, Fruits in Veggies, funkcionalni sadni prigrizek za zaposlene ljudi, pa ljudi na poti, aktivne posameznike in vse, ki čez dan potrebujete naraven vir energije. Naravni vir kofeina iz sestavin, kot so mača, črni čaj in guarana, ki zagotavljajo čisto in dolgotrajno energijo brez nenadnega padca energije. Skratka, en tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh, je Nutrino Lab pravi za vas. Zato brez čakanja SMS-ko hiter poslat, nič 5-1-300-300, pripišeš svoje podatke in mogoče že v ponedeljek obiščemo tebe in te nagradimo.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
6: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
5: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
6: Aha, ne? Tole belo pikice.
5: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
6: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovalis Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovalis Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dobar dan in dober tek. Ura je 12.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot zanjo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na zaplet z neimenovanjem Fajonove se je sicer odzvalo vodstvo njenega bivšega resorja. Na X-u so zapisali, da navedbe, da se je aktualni zunanji minister Tone Kajzer na kakršenkoli način vpletel v njeno kandidaturo ali jo celo podprl, ne držijo. Pojasnili so, da jo je Fajonova vložila še, ko je sama na ministrstvu opravljala tekoče posle. Kajzer se bo sicer v nedeljo sestal z visoko predstavnico Unije, Kajo Kalas, ki je Fajonova predlagala za položaj in upa na rešitev v korist interesov Unije in Slovenije. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
4: Definitivno je poletje tukaj, to dokazujejo tudi temperature, ki bodo danes od 28 do 31, sicer jasno vreme, predvsem popoldne in zvečer pa lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte. Trenutno Bled 26, Maribor 27, 28 na Polzeli, pa Sodražica in Piran 29, 30 Črnomelj, Nova Gorica in Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: In še na ceste. Zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta Stahovica Črnivec pri Podlomu, pa prometna nesreča in zaprta cesta Ljutomer Ormož pri Mihalovcih. Zastoji na obalnih cestah, gneča se začne že na hrvaški strani na Istrskem Ipsilonu in se potem nadaljuje na slovensko stran meje, tako proti Kopru in v obratni smeri proti Hrvaški. Na Podravski avtocesti se čaka A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konice in v obratni smeri do oziroma od izvoza Dramlje. Pa še na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Primorski avtocesti A1 proti Kopru, na Brezovici in pred Postojno, če se pelje do obratno smer pa od Studenca do Postojne. In še na cestah Lesce Bled in Lucija Izola v obe smeri. Še en radar ste sporočili na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Mestinje. Verjetno so policisti slišali, da grejo Mi2 zdaj na koncert v Laško, pa so jim zasedo nastavili, kaj ti oni imajo vaje na Belem. Evo, toliko.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Radio 1, uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Igor Kukovec. Radio 1.
4: Živjo, lepo zdrav, ja, res je, mi smo tukaj le v Laškem in danes ostajamo tukaj. Malo kasneje se pridružita Nina Marčeta in Ernest Kramar, ki sta včeraj šla malo povprašati ljudi, obiskovalce, kako se kaj počutijo, kaj so kaj slišali in tako naprej. Ampak do tega imamo še nekaj časa, zdaj le Shakira in Burna Boy, Daj, Daj, Pink, Lutriša McNeil in tudi David Guetta s Teddy Swimsom prihajajo v nadaljevanju na in.
1: Radio 1, uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Sveže.

0: On Gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones, najlepo pozdravljeni in evo nas tukaj le v Laškem, kjer poteka festival Laško pivo in cvetje in tudi Radio 1 je na njem. Seveda ste vabljeni, da se festivalskemu veselju pridružite tudi vi. No, za mano prideta na program Nina Marčeta in Ernest Kramer, ki je včeraj zvečer majčkan tavil po ulicah in iskal izjave obiskovalcev. Naslednje je ulovil, se mi zdi, da kar direkt pod nekim zvočnikom, ali kaj je to bilo. No, se boste slišali.
1: Povejte mi, kjerega benda ali ansambla se vi danes najbolj veselite na festivalu Laško pivo in cvetje?
2: Nimam neki posebne, bom rekel, empatije do nekoga ekstra. So lušni vsi, vsak ima neki svojega v sebi in vsega je veselje poslušati na taki, ko bi rekel, gasijske veselici. Ne?
1: Odlično, ej,
0: Ja, tako, skratka, to je fajn na festivalih, ne, v bistvu zaradi tega, ker vidiš res veliko izvajalcev, ki mogoče ne bi šel ravno na njihov koncert, ampak tole, ki jih je pa veliko, jih pa rad slišiš, pa mogoče kaj novega odkriješ, kakšno novo pesem, kakšno novo najljubšo skupino ali pa kaj podobnega. Zato vabljeni na odkrivanje tudi danes in to s Pehtari, pa Helena Blagne danes nastopa Nika Zorjan, ter enimi in edinimi. Lahko tudi toplice združite z najboljšo zabavo s festivalom Laško pivo in cvetje. Mi dva danes nastopajo na odru Zlatorog, mečkan čez 22.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
12: All inclusive light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Še več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, dajmo še malo vremensko pogledati, če se kaj spremenilo, ni se. Jasno bo danes, predvsem popoldne in zvečer, pa so možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Še na ceste skočimo, ja, neka stvar, ki se pa najhujšče se ti zgodi, da se ti ravno v predoru avto pokvar. Predor karavanke je zaprt v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila, tako da to je razlog, da tičite pred predorom. Potem prometna nesreča in zaprta cesta Ljutomer-Ormož ostaja pri Mihalovcih, zastoji na celotnih primorski avto oziroma na primorsko-istrskem ipsilonu, če sem bolj natančen, na hrvaški strani je to, pa potem se nadaljuje še na slovensko stran proti Kopru in tudi proti Hrvaški, tako da če imate možnost, alternativni mejni prehod še ostaja Sočerga, v tem trenutku tam še ni tako obremenjeno. Na podravski avtocesti A5 se stoji v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, razlog sem že prej navedel, in še na primorski avtocesti proti Kopru, na Brezovici in pa pred Postojno. Če se peljete pa v obratno smer od Studenca do Postojne. In vmes ste našli tudi en radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Mestinje, varno in previdno na pot.
3: In Igor Kukovec.
2: Ja, krasen dan, želim, lepo pozdravljeni iz Laškega, tokrat imamo naš mobilni studio, tukaj le parkiran na igrišču in ga bomo imeli še danes do poznega večera, tako da, če boste kje mimo prišli, dajmo reči kako, malička si pomahati in to je to. Zdaj le, gremo pa s Cyrilom na play, Stumbling In, potem gremo še pa mečkano na poletno obarvano enko z Istokom Gustinčičem, Zalo Perlič, po naprej. Vse to izveš kmalo.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Giocheranno tutte a Visonza. Migremo pa zdajle do poletno obarvane enke. Od ponedeljka do petka so jutra na enki z Istokom Gustinčičom in Zalo Perlič, ki sta tvoja družba od šestih zjutraj dalje. Vsak dan pa tudi preverjata, kako kaj preživljate poletje in kaj kaj počnete.
1: Danes nadaljujeva z vašim poletnim vajbom. Zdaj naj jo zanima še prihodnost, no? Tako, kaj vas čaka še to poletje predvsem?
2: Koga ima v prvega? Halo?
3: Ilega model, Žizi,
2: Silvio
3: tukaj.
2: Silvio, čau.
3: Danes je na šiht, jutri priprave, v soboto pa na morje za en teden,
2: to
3: harije.
2: To,
3: kam grem. Ka? Na Lastovo, ko da bo vrhunsko.
2: Wow.
3: Ko mi čakamo, da gremo in da se imamo top. Uživajte vi za mene v Laškem.
2: Bomo, ti pa naredi kakšen potop za me, draga Silvio.
1: Ja, ti tudi uživeš. Pela, kaj pa ti?
4: Dobro, ravno kar na poti proti morju. Našo hiško na kolesi, prikulico.

0: the best. Mislim, da nobenemu ni hudega, če se kamorkoli odpravlja, razen v službo.
1: Dobro jutro, šov.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Ja, sicer je pa tudi v službi fajn, če imaš dobro družbo in če si na super lokaciji, tako kot smo mi danes tukaj le v Laškem na festivalu Laško pivo in cvetje. Ja, sicer pa kako je vaše poletje, kaj počnete, SMS 051 300 300, in upam, da pridete tudi na festival Laško pivo in cvetje. Mi smo tukaj le.
1: Pesek med prsti, sladoled v roki in Radio 1 v šesi. To je poletje.
2: Poletni vibe vsak dan od 2 do 6 na Radio 1.
5: Pokrovitelj.
6: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
5: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Radio 1, Krvavec.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si. Ejreka,
10: mejreka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Dobar dan, ura ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfirju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces, usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države medtem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini. Veliko varnejše in predvsem čiste pa so slovenske vode. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100% odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanja okolja. A onkraj obale v celinskih vodah je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah.
4: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
5: Fina Cikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
8: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Ja, danes sonček, ponekod bodo zvečer ali pa popovdne nože nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 do 31 stopinj in ravno pri 31, ki Metlika in Žužemberk, 30 Ljubljana in Portorož. Velenje Slovenske Konjice 29, Maribor, Lipica, Radovljica pa 28 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Kar se cest tiče, predor Karavanke zaprt v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila, za osebna vozila je obvoz možen čez prelaz Ljubelj ali pa Koransko sedlo. Nesreča in še vedno zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih, pa zastoji so proti Kopru, odmejnega prehoda Dragonja, Sečovlje. Še vedno je trenutna možnost alternativni mejni prehod Sočerga, ki še ni tako obremenjen. Na podravski avtocesti A5 zastoji v smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konjice, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji zastoj pred predorom Karavanke, na primorski avtocesti A1 proti Kopru zastoj na Brezovici pred Postojno, v obratni smeri pa od Studenca do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja, pa še na cesti Lesce Bled. In zaradi policijske intervencije zaprte ceste Gaber-Uršna sela Novo mesto, Ručitna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Strpno, varno, previdno na vaši poti.
4: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. V živo iz Laškega. Igor Kukovec.
9: Radio 1.
2: Lepo zdrav, živjo in dober dan. 4 minutke čez 13. ura, če greste danes v Laško na legendarni festival Laško pivo in cvetje. Eno stvar pa le naredite, še preden sedete v avto ali skočite na biciklski ro ali pa kar obujete superge, če ste ki blizu. Karto lahko kupiš prek spleta na pivoincvetje.si in se izogneš gneči na vhodu. Pridi, dobre volje, s pripravljeno vstopnico, za vse ostalo bodo poskrbeli v Laškem, pa se vidimo zvečer. Zdaj pa Shawn Mendes, naša družba. Why.
4: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: Veci poliția,
1: veci dobre glasbe. Radio Ena.

0: Alex Warren, Fever Dream, 20 čez 13, to je tole enka živa. Najdeš nas danes na lokaciji v živo, mi smo na festivalu Laško pivo in cvetje, legendarnem slovenskem festivalu, ki se letos odvija že 61, če se spomnim. To je bil verjetno en mojih prvih večjih takih festivalov, ko smo šli še z družino malo gledati en džir okrog. Tako da, ja, res legendarni festival. No in tudi danes večer bo zelo pestro, z vami bodo med ostalimi tudi New Game Over.
1: Hej, tukaj Denis iz New Game Over, se vas lepo vabim, to se bodo na pivo in cvetje v Laško. Drugič nastopamo tudi z New Game Over, tokrat bomo razpalili v živo z bendom, prvič boste New Game Over slišali z bendom pred 20 leti na Matrice, kot mulci, zdaj pa kot odrasli moški po 20 letih z bendom, tako da se vidimo tam.
0: Evo, torej New Game Over prav tako danes na pivo in cvetje. Samo še vi manjkate, samo še vi.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
8: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
19: Kia. Največ avta za vaš denar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
20: In še več dobre glasbe.

0: Bruno Mars in Grenade, ko gremo mi ob 1:30 pogledat, kakšno vreme bomo imeli. Danes je jasno, nekod bo malo več oblačnosti, zvečer in popovdne lahko nastanejo posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 28 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kar se tiče cest, pomurska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Pa še eno posebnost imamo, in sicer zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih, predor Krvanke pa je juhej ponovno odprt v obe smeri. Zastoji pa ostajejo, in sicer na Istrskem Ipsilonu že z hrvaške strani, pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje, pa tudi na slovenski strani ni nič bolje, proti Kopru in tudi proti Hrvaški. Previdno zastoji na Podravski avtocesti A5 smeri Hrvaške pred prehodom Gruškovje, na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od uvoza Slovenske Konice in obratni smeri od izvoza Dramlje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Primorski avtocesti proti Kopru pa na Brezovici in pa pred Postojno, v obratni smeri od Studenca do Postojne in pa še naprej od Vrhnike do Dragomerja. Srečno, varno! Lep pozdrav in lepo povdan, 13.32 je ura, tole enka, danes smo na lušni lokaciji, moram reči, smo še vedno v Senčki, kajti res lepo vreme je tukaj v Laškem, festival Pivo in Cvetje pa se še danes odvija, vabljeni tudi vi, da se mal podružimo pa rečemo kakšno. Zdaj lepa Bibi Rexa in Faithless New Religion.
1: Radio 1, uradni radio festivala Laško, Pivo in Cvetje.

0: DJ-o, lušna tale, a ni Back to Beginnings, prav tako fajn za poslušati. Enkaj tole, uživo smo tukaj na festivalu Laško pivo in cvetje. Sicer gledam tukaj malo ljudi, hodijo po tem vročem soncu že in nekateri so že kar precej rdeči, malo pečeni in se spomnim, da sem nekje bral glede teh krem za sončenje, naj še en nasvet podelim, če mi dovolite. Vsako leto so seveda te različni testi, opozorila in tako naprej, ne? In tudi letošnje poletje ni izjema. Tokrat so pod drobnogled vzeli proizvode na spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein in AliExpress. In stanje pravijo, da je alarmantno. Te kreme, niso nudile zaščite pred UVB žarki. Vsebujejo hormonske motilce, alergene in podobne nezaželene substance. Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato svetujejo, da krem za zaščito pred soncem in drugih kozmetičnih izdelkov ne kupujete na spletnih tržnicah, ali preomenjene, ne? Ampak izberete preverjene izdelke, ki so dostopni v slovenskih trgovinah, drogerijah in lekarnah, pa še te pred nakupom je smiselno preveriti rezultate neodvisnih primerjalnih testov. Da ne bo kake težave, da ne bo opeklin, alergij in tako naprej, pa na koncu še kakšnih kožnih bolezni. Evo, sam ena svet.
1: Zdala, jaz sem pripravljen za tur.
2: Kolo imaš?
1: Ne.
2: Kondicijo? Ja, in potem?
1: Hitro razmišljam.
3: Za 30 sekund rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
4: Prijavi se na nič5ena300300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Radio 1 Krvavec.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
14: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
13: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
14: Fakulteta za upravo.
15: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
16: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobrih glasbe.

0: years old. Lucas Graham, 7 years je tole. Dobar dan in dobrodošli na Enki. Ura je točno 2, Ernest in Nina spet prevzemava Radio 1 in že drug dan smo v Laškem, na drugem dnevu festivala Laško pivo in cete. Nina je glih kar šla preverit, kdo od glasbenikov je že v Laškem, kmal se vrne v studio. Mi dva pridejo kmal na Enki, jih zavrtimo čez par minut. Ura pa je točno 2, dobar dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopteri iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokliče 113. Policijska drama pa se je uspešno in srečno že končala v Berlinu. Nemški specialci so dopoldne rešili žensko, ki jo je moški ugrabil v petek zvečer v supermarketu. Po poročanju lokalnih medijev naj bi v prostor vstopil tik pred zaprtjem, izvlekel nož in zajel blagajničarko za tavko, medtem ko so ostali uspeli pobegniti. Po 11 urah so se specialci spustili skozi strešno okno, osumljenca onesposobili z elektrošokom in rešili talko na varno. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Nina je že nazaj. Živjo, čau, izvoli.
4: Sem naprav hitra, ne? Ja, dajmo pogled, ne bo. Popovdne in zvečer zaenkrat kaže, da bo spremenljivo. Nastajale bodo tudi kakšne krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sončno, pihal bo vzhodni veter. Zdaj imamo pa takole Maribor, Koper, Jesenice po 29 stopin, Radenci, Pragersko, Vinica 30, Nova Gorica, Slovengradec 31, Šentjerne in Ljubljana pa 32 stopin.
0: Vroče je. Vroče je bilo včeraj, vroče pa bo tudi danes, reda.
4: Tako je.
0: Festival Laško pivo in cete.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Na naših cestah pa kar nekaj težav, hvala za vse informacije, ki jih sporočate na nič 80 22 55 in previdno žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti v obe smeri pri priključku Celje center. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. In pa še zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Razdrtega do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Stoj tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od uvoza Slovenske Konjice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Zastoj tudi na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškove. In pa še te tipični zastoj na cestah Lesce, Bled, Koper, Dragonja in Lucija Izola v boje v obe smeri. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer Ormož pri Mihalovcih. In pa še pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Pogledamo še modre kontrole, radar se skriva v Vuči vasi pri Murski Soboti. Če opaste na poti še kaj noga, nič 80, 22, 55, srečno.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar.
0: Nazaj sva. Dobar dan, čau.
4: Dober dan.
0: Evo, ura je 4 minute čez drugo, kaj je Dina, kje je energija?
4: Kako sem zdaj to rekla, dober dan. Ne, drugače se nabira se še, veš,
0: meč. Se nabira, ne da. Evo, Laško pivo in cvetje, drugi dan se začenja. Povej včeraj, kako je bilo.
4: Ej, noro je bilo, zato sem pa tako dober dan. Pač res, uno, dejansko, toliko smo uživali, taka energija dobra, uno. Jaz sem bila že zih, mislim, že zih, ko malo sem se bala, veš, ko sva delala cel dan, da bo dejansko mučno, veš, uno, kako mi dva zdaj kar šla naprej žurat. Ja. Ne, niti malo, pač dejansko se nalezeš tega.
0: Tudi vi ste uživali.
6: Bilo je ful fajn, ful je bil žur, treba še ponoviti.
0: In v bistvu res treba je ponoviti, a ne da. Včeri parni valjak, Šank Rok, Dejan Dogajn, drugi dans, New Game Over, Fehtari, Nika Zorjan, Helena Blagne in še drugi. Cel razpored je na spletni strani pivoincvetje.si.
4: Tam lahko se kupite torej, a ne, vstopance, mi pa začnemo s pripravami, ne, že zdaj.
0: Ja. Mi dva je vedno pašel.
4: Tako.

0: Ja, tole so bili mi dva, Oder Zlatorog, danes 15.60.
1: Ja, na festival Laško pivo in cvetje lahko prijete tudi z vlakom.
0: Ja, yep, ne pozabiti. Udobno pa tudi ne rabite se obremenjevati s parkiranjem, kar to, je velik plus.
1: To je velik plus.
2: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos, Old

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more,
4: to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe. Ti me

0: Taylor Swift in Opolite tole in midva z Nino mava tok fajnših, da najo kar pošle v središče festivala Laško pivo in cvetje. A ni vrhunsko?
1: Yep.
2: Uživo iz Laškega, Nina Marčeta in Ernest Kramar.
0: Ja. Narediva en povzetek včerajšnjega dneva.
1: Dejva, zatek, ker to se je noro začelo v bistvu že. Mi dva dejansko kle zaključva šiht, ne?
0: Ja.
1: In si rečeva, okay, da greva malo pogledat, probajva malo zažura, če smo že cel dan delala, ne? In se odpravva proti Kreslinu, ne?
0: Uh-huh.
1: In dejansko si rečeva, okay, da bova probala pridati v backstage tako čez celo množico ljudi, ja veš. Ja, ni šans, to je bilo tok polno.
0: In tale komad je zran špilo.
1: Ja.
0: Predstavljajte si, množica ljudi pred odrom, na 10 korakov srečaš vsaj enega ja. Znanca, vsi uživajo.
1: Vsi pojejo en glas, ne? To je res tak klasičen komad, ki ga po mojem res vsi poznamo.
0: Res je.
1: In tak neprecenljiv občutek, mi da se za sekundo kar tam ustavila, ne? Ustavila sva se.
0: Ne za sekundo, no.
1: Ampak, a veš kaj mislim, pač tako mislila sva pridati do unga backstage-a, ampak dejansko sva pozabila na to in sva se ustavila in sva sam vajbala in uživala in pol, okej, okay, sva se spravila, recimo po drugi poti, ker je bilo drejač preč pridi.
0: Ja, in to lahko danes dožite na Fehtarih, ja, na New ja. Game Over, v glavnem izbire je dost.
1: Energija ful dobra, res. Ja. In ja, danes v bistvu naste vabljeni tudi, da nam nič 5-1-300-300 napišete, kjer ga od današnjih nastopajočih bi radi slišali na Radio 1.
0: Ja, danes so na programu Nika Zoran, mi dva, Helena Blagne, New Game Over, Fehtari, Paul Grem, Mint, Kiki Fly, Vipavski kvintet in še ogromno druzga dogajanja po Laškem.
1: Pa če slučajno, kdo ne ve, vstopenc je še zelo mal, kupte jih pa lahko na spletni strani pivoinsvetje.si.
0: Tam lahko preverite tudi celoten razpored današnjega dogajanja in pa, tako kot je Nina rekla, nič 5-1-300-300. Če imate kakšno željo, koga bi radi slišali. Zdaj, a to ni Kazorjan, Helena Blagne, Game Over, Fehtari, ali katerega družga od današnjih nastopajočih, dej napište. Nič
1: ja,
0: dejte 300,
1: se, ja,
0: 300.
1: Dejte mi nama družbo delati.
0: Mi doba zavrtiva tako malo.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight je tole, ste na Radio 1, Nina, midva sva dala noter v playlisto en res lušen komada, ne?
1: O, ja, pač ker spremava, ne, sporočila
0: vaše glasbene želje in res tega se splača ne zamuditi. Ostanite z nama par minut.

0: Antizbývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Mun in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Mun.
2: Ja, v Laškem, kjer se zdaj midva nahajava, je prijetnih 28 stopinj. Drugač pa ja, čaka nas tako delno, sončno vreme, tudi nekaj oblakov čez dan. Nastanejo lahko tudi krajevne plohe in nevihte, tako da pozorno na to. Najvišje dnevne temperature se bodo pogibale torej od 28 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Gremo še na ceste in previdno zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. Tam je nastal tudi zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Izola Koper in Lesce Bled tudi zastoj. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič Jugorje. Imamo tudi modre kontrole in sicer radar se skriva v Sinji, Gorici, pri Vrhniki, pri tehničnih pregledih vas v jame in pa tudi v Vuči vasi pri Murski Soboti. Za vse informacije z vaše poti, nič 80 22 55. Hvala in srečno!
0: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
3: Čau, draga družba, ura je pol treh, midva se javljava direkt iz Laškega, kjer dan steče drugi dan festivala Laško pivo in cvetje. Malo se sliši tudi po najnem glasu, da včeraj parni valjak smo bili glasni, ne?
2: Ej, koliko smo bili pa glasni, v prvi vrsti sem bila, tam sem se drla, mahala mu noro. Drugač pa danes bo spet polno dogajanja, tonske vaje se nadaljujejo, glasbeniki prehajajo.
3: Festival drugač poteka že 61. In Laško se splača obiska tudi zaradi ostalega spremljevalnega programa mesta, družbe, hrane, pijače in celotnega festivalskega utripa.
2: Nama pa še vedno pišete na nič 51300, pišite nama, no, kako vam je bilo včer, kakšen spomin imate na pivo in cvetje in kjerega današnjega izvajalca bi radi slišali na Radio 1.
3: Jaz na hitro preštejem, 1, 2, 3, 4, 5 SMS-ov zdaj le vidim, vsi hočejo fehtarje.
2: Ja, to je kar malo noro. Tjaša je dobesedno z velikim napisala, živjo zvečer rabimo fehtarje, nujno!
3: Nič pite na 300, 300, koga hočete vi slišati? Nina, si redi?
2: Veš, da sem rojena redi.
3: Opa! Šaci!

0: Laid back, sunshine, reggae, tole ste na radio, ena, Ernest in Nina, sva s tabo na Enki in poletna jutra na Enki so res posebna, a ne, Danina?
1: Ej, še kako posebna so, ja. Skozi se nekaj dogaja, skozi nekaj novega zvemo, se naučimo, se pozabavamo, ne?
0: Res je, to je zato, ker z isto Kongostinčičem in Zalo Perliče, ona dva vsak dan preverjata, kaj počnete to poletje. Kje ste, a ste na dopustu, a se pripravljate na dopust, a ste v službi, ste v naravi, imate kakšne posebej hobije.
1: V bistvu, vse jo zanima, ne?
0: Točno, vse jo zanima. Dajmo poslušati, kaj ste povedali.
2: Mimo grede, a ste vedli, da se sladoled najhitreje topi takrat, ko nosiš belo majico?
3: Kva? Resno? Mislim, zakaj?
2: Zdaj, to ni lik znanstveno dokazano, ampak vsi vemo, da je res. Če imaš ti belo majico, duplo hitreje se stopi sladoled in si umaže majico.
3: Ja, vsi to vemo.
2: V glavnem, danes naj jo zanima, kako se kaj letošnje poletje obnaša do vas, če je prijetno, če je ustrežljivo, kako se imate, kam greste, ali je lavor z vodo dobra izbira. Vse naj jo zanima, tako da nič 5-1-300-300. Kakšno poletje imate oziroma ga boste imeli, kaj se ta moment dogaja z vami? Vesna?
4: Jojo, Vesna tukaj. Čau. Jaz pa zdajle pakiram, neplanirano, last minute, skačem po hiši, iščem dokumente, papirje, kupalke in tako.
2: Ja?
4: In grem uživat avion čez 5 ur, 7 dni z neznanci, koktejli, knjige, uživanci, ja, in mislim, da prijem druga, čist druga domov. To je to, last minute, na džerbo.
2: Na džerbo.
4: Se javim, ko pridem.
2: Zmenjeno, zmenjeno, Vesna, lep pozdrav tebi in džerbi.
3: Kaj je lepšega, ko pa takle le? Ja. Minice nekam spraviti, ne?
5: Najboljši summer vibe. Zalo in Roškarje.
6: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
7: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
8: Obrni, ta je naš.
5: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
6: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
5: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Radio 1 Krvavec.
9: Rogla Fest predstavlja to nedeljo Zlodejev družinski dan na Rogli. Zabavali vas bodo Polka Holiki, Ribič Pepe in pester družinski program z doživeti za vse generacije. Se vidimo na Rogli.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.

0: Dobar dan.
1: Hi. Kako si?
0: Vrhunsko sem. V bistvu, če si iskreno povem, malo od vročine razpadam, ker sem glih iz Tonske in smo s presalkami v tej vročini plesale in upam, da nimate zdaj radio, televizije, ne?
1: Mamo, kamere so, tako da...
0: Pogajte me.
1: Nika, super zgledaš, tako da...
2: Spasa ti nadrame. Pa kako se počutaš v tem studiju, ne? Je tudi kar vroče, bi rekla.
0: Mala savnica, ampak gledaj, to je detok za telo. Ja. Tako da vsaki stvar moraš nekaj pozitivnega najti.
2: Bravo, to tudi jaz zmer pravim, ja, ker kaj bomo drugač. Drugač pa, ej, ti si res, mislim, jaz sem bila na tvojem koncertu, po moje, da lan prvič.
0: In vem, v Križankah?
2: V Križankah sem bila točno. Ja, in jaz pač tako res nisem vedela, kaj pričakovati, ampak tvoja energija je tako nalezljiva. Jaz sem prišla tja direkt iz šihta, veš, bila sem ona utrujena, nisem inač dal, ampak ne, ti si me dobesedno zbudila. In dejansko, a veš, kaj me zanima, a se moraš pred nastopom kaj tako pomiriti, pa pol, ko pride energija na odru, ali si pač taka energična konstantno, a veš, kaj mislim?
0: Mene v bistvu ljudje dajo feedback in potem je to v bistvu eksplozija vseh teh energij in čustev in danes točno to tudi pričakujem na Pivu in Cvetje festivalu Laško in ful hvala, da si prišla na moj koncert.
2: Ja, z veseljem pa danes smo tudi.
1: Ej, kater komad pa po tvoje najbolj sprav publiko na noge, tako da pa res vse kao dara?
0: Več jih je, sigurno tale moj kliše. Upam, da bo tudi Pardon danes, ko ga bom skoraj prvič zaigrala z bandom, pa s pesavkami. Drugače pa imam tudi priredbe. Imam od Tina Turner do ABBA Mixa, tako da v bistvu vse. Ne vem, jaz pač skušam dati ves paket, da bo zabavno za vse generacije in upam, da bodo tudi danes zadovoljni.
2: Pa lih to je lepota tebe, se mi zdi, kot pevke, ker jaz mislim, da ti dosti znaš združiti različne generacije.
0: Veš, ko meni vsi pravijo, Nika, daj samo svoje komade. Ne morem, ker jaz sem takrat te Tina Turner, te druge komade covere. Takih rada pojem, da pač bom vedno po moje imela Tina Turner.
2: Pa sej prav, jaz sem totalno ni zagovornik tega, jaz mislim, da je to tudi prav. Pa ful dober glas, možda tako, da zakaj ne bi skoristila, ne?
1: Točno to. Zdaj pa, Nika, midva mava še en prav poseben preizkus dan za te. Izjivčak, ti si prej, ko si prišla v studio, si rekla, da imaš zelo rada eno pijačo, katero?
0: Pivo je moja najljubša alkoholna pijača, absolutno.
1: Dan se mi zdi, da ga bo na voljo več kot dovolj na festivalu Laško Pivo in Cvetje.
0: Jaz sam danes zastopom moramo, veš, enega bom spila popol, a na after party je naprej.
1: Pa tukaj boš pa naredila en požirček, kde kar razložijo, ja, Nina, kaj imamo?
2: V bistvu gre se za to, da pred sabo imaš dva kozarca, ne? V enem je alkoholno pivo, a ne? V drugem je pa brezalkoholno.
1: Ja. Laško seveda,
0: se pravi. Zdaj imam čilni gumi v ustih, da sem ga dala ven in to zdaj lahko malo me zmede, a ne? Se pravi, predlagam, da jaz, mislim, predvidevam, da jaz moram zdaj probati.
2: Ne, da izgovorov
1: iskri. Čist je jasno. En je Laško 0-0, en je alkoholni, probaš enega, probaš druzga in da vidimo, če tvoje brbončice delujejo oziroma, a zaznaš razliko?
2: Zdaj probava. Zelo zamišljeno gleda in se sprašuje, to je ta dilema, ne?
0: Vem odgovor. Popasta 0-0.
2: Nažalost, ne, Nitica. Očitno nisi tako dobro poznala, kaj pismo.
0: Opa je tale alkoholen.
1: Ampak to pomeni...
2: Ja, je.
0: Je, ne?
1: Evo, bravo, je, odlično. In aplavz dobiš v vsakmu primeru.
0: Bravo. Ampak mi lahko... Lahko nekaj povem. Jaz vedno se nekaj, da nikoli ne bom pila 0-0, ker je pač to mi pol brez veze, ne? Ampak okus je dejansko skoraj isti. Tak da vsaka čas Laško...
1: Iz prve roke oziroma iz prvih brbončic, lahko rečemo. Odlično. Se pravi, danes, kdaj te slišmo, kje te slišmo, ob kjeri uri?
0: Danes se stopam z bendom in pa z mojimi plesalkami ob polnoči na odru Laško in se noro veselim. Že predlani je bilo vrhunsko in letos absolutno bo še bolj.
2: Se pravi, pričakujemo šov, ne?
0: Ja, tako. Definitivno velik šov in poln pozitivne energije in komaj čakam, da se vsi vidimo in vsi dobrodošli, pridite.
1: Rekla si, da si plesala na Tonske, se pravi, tudi ti boš plesala s svojimi plesalkami, bomo videli kakšen ekstra šov danes.
0: Yes, tudi jaz bom plesala in upam, da bo v polnoči malenkost hladneje.
1: Bo, sigurno bo, se
2: bo mada bo. Včeraj je bilo prav fletno, pa tako prijetno je bilo, tako da pridite.
1: Ja, še eno zadnje vprašanje. Če nekdo zdaj sedi doma, uživa pod klimo na kauču, pa razmišlja, bi šel na festival Laško Pivo in Cvetje, ali ne, kaj mu sporočaš?
0: Hitro se zrihtaj, pa ne zamudite priložnosti, ker Pivo in Cvetje festival Laško, to je eden izmed najboljših festivalov v Sloveniji in če boš zamudil, boš res zamudil in žal ti bom.
1: Točno to. Nika Zorjan bi tudi rekla, ni pardona, a ne da?
0: Ne.
1: Pardon.

0: Imagine Dragons so tole in komate Demon ste na Radio 1 in gremo na vreme, promet in prvo pa novice ob treh. Dobar dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o ozadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes že drugi zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
3: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: No, pa poglejmo, kaj se kaj dogaja. In sicer popoldne zvečer bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, tudi zelo v Laškem, kjer se nahajamo, majčken rosi, ki se bo ponekod lahko nadaljevali tudi v noč. Prnes upamo, da se ne bodo in zaenkrat kaže, da ne, no, da bo
0: ne,
6: tam
0: ne.
6: Par urc.
0: Mi bomo malo zaplesali, pa bo lepo vreme.
6: Tako, točno tako. Drugač pa najvišje dnevne bodo tam od 28 do 31 stopinj, zdaj imamo takole, Bled 27, Kozina 28, Slovengrad z 29, Maribor, Šentjur, Ruše 30, Veržej 31, Ljubljana 32, Semič in Novo mesto pa že 33 stopinj. Noro.
0: Noro vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kaj sporočate slovenskih cest. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenska Bistrica, sever in jug. Dobra novica, promet spet poteka normalno na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče. Posledice prometne nesreče so odstranili. O zastojih poročate z primorske avtoceste v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Izola, Koper, Lesce, Bled. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto in Ročetna vas, Črnomelj. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je v slovenskih Konicah na ulici Toneta Melive. In pa imamo še tri radarske kontrole. Prvi radar se skriva v Črni na Koroškem pri stadionu, radar je v Sini Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih in pa v Moškancih na bencinski črpalki meri vas v smeri Orma. Moža. Srečno, nič 80, 22, 55.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar.
7: Radio 1.
0: Čau, draga družba, dobrodošli, ura je 8 minut čez tretjo, malo sva pozna.
6: Ej, mečkan zamujava, vidi se, da sva malo še sparjena v dočer, ampak še kar dobre volje in energično, ne? Pa Erna, zdaj pismo, kaj pomisliš, ne? Včer je bilo tako dobro, da je težko verjeti, da bi lahko bilo danes še boljš, ampak...
0: Pomot je, ne?
6: Ja.
0: Sicer vi bi mogli videti Nino, kako je uživala na parnem ovalku. Igorja je gledala, kakor škole. En meter je bil stran od nje in ja. Učke
6: ej, so se kar še pogledu, pa mi pomahu, pa tako, pa sem si...
0: Jaz sem mislil, da meni maha.
6: Ej, meni je mahu, da mi ne bo zdel tega trenutka.
0: Drugač pa čez dva hita bova, kaj, preletela današnje dogajanje?
6: Ja, da vidimo, kdo nama bo don smahu.
0: Tako, ostante z nama, zdaj pa kamrat, be mine.

0: Električni orgazam igra rock and roll cela Jugoslavija. Dobar
1: dan, nas pa tole zdaj le ni sprava na noge, pa tudi ne vem, ne?
0: Res je.
1: Ernest pa ni nas, pa z vami na enki in ej, če slučajno danes še delate plan za Laško, ga lahko naredimo kar zelo hitro zdaj, ker sobota na Pivo in cvetju ima kar konkreten... Tak konkreten večer, no?
0: Res je, na odru Zlatorog se bo ob 7 začelo vse skupaj za Mint, ob 8 zvečer pride Paul Grem, ob 9 zvečer New Game Over, potem pa ob 22.15 eden glavnih trenutkov večera. Čista jeba, to je čista jeba. Mi dvaj slišmo 15 čez 10. Kaj se pa pol dogaja?
1: Hvala polnoči na Zlatorogu še Fehtori, tako da tam bo šlo od mladih imen do konkretnega žura, ne? Tako. Na odru Laško pa danes ob 7 Vipavski kvintet, potem 5 do pol 9 Kikifaj, 5 do 10 pa Helena Blagne. Služil me je na
0: Amerikanec. Oh, yeah. To bo fešta na polno za Heleno Blagne in pa za polnočni zaključek na odru pa še Nika Zorjan. Kaj, slabih 20 minut nazaj je bila pred nama, Nika
1: ja,
0: je fenomenalna punca.
1: Ja, taka polna energije, listonskih je bila, pa utrujena, plesali so, nekaj so se delali, no, naprije sem in dejansko, bolj tako spočita delujo od najo, veš.
0: Ja, tako da...
1: Drugač pa ja, pa kva, na odru etno, a ne, bodo ob 8 še okrogli muzikanti, celoten razpored je drugač na pivo in cvetje.si, tako da kar pogledajte, pa tudi vstopence lahko tam kupite.
0: Mi bomo pa cel dan tukaj, vse do 8 zvečer bomo poročali o dogajanju iz festivala Laško pivo in cvetje.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
3: Skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
5: Kupujete nepremičnino.
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Tom Walker je tole s komadom Home, ste na Radio 1 in gremo pogledat, kako se kaj voste in kakšno vreme nas kaj čaka.
1: Ja, takole, no. Popoldne zvečer bo spremenljivo, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, tudi zdaj v Laškem mečkem dežuje. Jutri pa bo sončno, pihal bo vzhodni veter, bo pa še vseeno vroče kljub osvežitvi, ne. Pač, pa sej sedemo osvežitve.
0: Vroče bo zaradi tega, ker smo na piv in cetijo.
1: Ja, dober point. Ampak najviše dnevne bodo temno, od 28 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pa gremo še na ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Tona Tamelive. In pa imamo še modre kontrole. Radar se nahaja v Črni na Koroškem, pri stadionu vas ujame in pa v Moškancih na bencinski črpalki meri vas v smeri Ormoža.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar.
4: Radio 1.
0: Dobar dan in dobrodošli na Enki. Evo, v Laškem je napolno dežval, zdaj se je umiril, zdaj se kaže že sonce, kar pomeni, da dan zvečer sigurno ne bo dežja.
1: Ja, mislim, jaz verjamem, da se bodo večera res jasnili, kako se zdaj gre in da nas čaka še en kud večera, ne da.
0: In na nič 5-1-300-300 pišete, kako ste se imeli včeraj na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Ja, Taja, recimo prav, to je bil najboljši večer, res sem noro uživala na parnem valku.
0: A ste bili tudi vi včeraj, a pridete danes, a bi radi slišali katerega izvajalca, sporočite na nič 5-1-300-300.
1: Taja je dodala še, da bi rada slišala parni valjak, tako da se bomo zapeljali še enkrat v včerajšnji večer. Uhvati ritam!
0: Uhvati ritam!

0: Nina Pušlar in zdaj si upam, dobrodošli na Radio 1. Ernest in Nina se javljava direkt iz festivala Laško pivo in cvetje. Dobar dan.
1: Živ in če slučajno ne veste, do festivala greste lahko z vlakom. To je zelo praktično, ne rabiš se ukvarjati z avtom in če poznate mene, veste, zakaj vam to priporočam, ker moje parkiranje ni najboljše. Tako da za vse take bumbarje, pa tudi konc koncev za vse, ki pa se hočete sprostiti, pa uživati, pa nočete razmišljati o takih stvarih, lej, vlak vas pripelje na središče tega festivala.
0: Lahko,
1: do središča, ne?
0: Ja. Lahko pa tudi kempirate, ne? Se pravi, prijete z vlakom, vzamete šotor in si postavite šotor. Jaz sem šel včeraj iz piva in cvetja proti hotelu in naša pot proti hotelu je direkt čez kemp. In jaz sem videl tam ljudje, da še žurajo naprej, se pravi, žurka se je kar še nadaljevala.
2: Jaz imam še preveč energije, jaz sploh ne moram spati, ker je tak vzdušje in men tlele in nisem niti malo zaspala.
1: Koliko se poisto vetam.
0: To je bila kar pozna ura, tako da...
1: Koliko je bila ura?
0: Ma, jaz se pravi, če se je pivo in cvetje se je zaključilo, kaj?
1: Ob dveh.
0: Ob dveh se je zaključilo.
1: Ampak pač ljudje se veš, malo traja, da se poslovimo.
0: Pa pot do našega hotela je kar dolga, tako da ja, ja. Recimo tam pol treh.
1: Zdaj ne se dela, to je bilo tako petih zjutraj, ne deli se. Ko se dela, on tle piga?
0: Lukas

0: Don't 108 na enki. Nina Vršeta sem z vami, direkt z Laškega, z mano tudi Ernest Kramer. Ampak za trenutek gremo še malo v enkino super poletje. Ekipa Radija 1 to poletje potuje po Sloveniji in preseneča poslušalce doma ali po službi, ne pozabiti. In pogoj je zelo enostaven. Ko pozvonimo, mora biti Radio 1 prva spis na glas.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
3: In če vas ujamemo, da poslušate Radio 1, zelo na glas je poletni paket vaš. V njem pa so super stvari naših partnerjev, tudi nekaj za tiste dni, ki si želiš samo vodo, bazene, tobogane in malo poletnega odklopa. Govorim o termah Čatež. In sicer terme Čatež imajo več kot 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin. Nina, si predstavljaš, koliko je to vodnih površin?
0: Lih razmišljam, kalkuliram v glavi.
3: Tobogani, bazeni z valovi, gusarski otoki in poletna vodna zabava za celotno družino. In če vas zanima, kako to zgleda skoraj, počne na terme, pomišljaj chatis.se.
0: Kaj pa je drugač tvoj najljubši del term Čatež? Kva imaš na reči?
3: Tobogani.
0: Ja, jaz isto, ja, pri meni isto. Pa un gusarski otok drugač, jaz sem tako večni otrok stari. Moje zgled, ja me zune mini mulčke, pa se igram z njimi.
3: To je to, evo.
0: Pač, to je to. Pa ni načudnega, sem pač taka sem čudna. Drugač pa v ponedeljk so na vrsti Brežice z okolcom, tako da če ste s tistega konca in bi radi, da Miha Deželak z ekipo Radija 1 mogoče pozvoni glih pri vas, zdaj le pošljite SMS na 051 300 300, napišite svoj kraj, ime in primek.
3: Vsak dan podelimo kar 10 poletnih paketov, pripeljemo jih z Opel Frontero iz Autotehne. Vi sam držite pesti in poslušajte Radio 1 Face na glas. Še enkrat 051 300 300, vaš kraj, ime in priimek. V ponedeljek mogoče pridemo prav do vas, v Brežice, Krško ali pa v Kolco.
0: Pa pa to.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1 Krvavec.
5: Remember. Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Miblo Jogi poletni hiti. Izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vzglavnike. Klik na miblojogi.si.
9: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
10: Restauracija in bar Divino.
11: Kristalna palača BTC.

0: Daughtry in komad Over je to. Dober dan, evo, ura je točno 4, gremo pogledat vreme, promet in novice.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Minuta čez 4 euro. Dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale visokogorje in na grebenu Košute v Karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom, v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog 2 ure popoldne na drevesu obvisel še padalec. Pentagon je medtem objavil nov sveženj dokumentov o neznanih letečih predmetih. Med dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva, CIA, FBI-ja, NASA in drugih agencij so novi videoposnetki iz krova vojaških lovcev, ki so sledili NLP-jem nad morjem. Dokumentirana so tudi pričevanja vojakov z natančnimi opisi nenavadnih plovil in njihovih skoraj nemogočih manevrov. Pentagon sicer za opisane pojave nima oziroma ne daje pojasnil. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
6: Aja, gledam posnetke od včer, pa sem kar pozabila na vreme.
0: Vreme.
6: Izvoli. Gremo na vreme. Ok, Kočevje 27 stopinj, Koper, Slovenjgradec 28, Celje, Slovenska Bistrica 29, Maribor 30 zdale, Ljubljana, Semič, Vipava, Veržej 32, Žužemberk, Brežice pa 33 stopinj. Gremo pogledat še v Laško, kjer se zdale nahajamo, in sicer 27 stopinj je, prej je tudi dežval, tako da smo se mečkan skladili, zdaj ne dežuje več in mislim, da bo mirno ostalo tudi do večera, oziroma mogoče kakšna ploha vmes, ampak mislim, da ne. Ga, no?
0: Mm-hmm.
6: A ne?
0: Res je.

0: poti.
1: Prosim, previdno na štajerski avtocesti, zaradi prometne nesreče je ta zaprta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovarja. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Celje Center Slovenske Konjice. Poročate tudi o zastojih, in sicer s primorske avtoceste v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa še na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Gonja, Lesce, Bled. In pa seveda v zastojih naredimo in vedno držimo reševalni pas. Pozor, zaradi policijske intervencije pa so zaprte tudi ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto. O radarjih in kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, nič 80, 22, 55. Hvala in srečno!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
1: 1. Dobar dan, evo, ura je 5 minut čez četrto, v Laškem teče drugi dan festivala Laško pivo in cvetje.
4: Mesto ima itak že od včer festivalski utrip, se pa splača Laško obiska tudi zaradi dobre hrane, pijače, pa predvsem družbe.
1: Predvsem družba je res ta prava. V naslednji uri ostajamo na liniji, pišite na 051 300 300, vaši spomini na pretekla piva in cvetja, na včeri, vtisi od včeri ali pa kakšna, ali pa če hočete slišati kakšen komad od današnjih nastopajočih.
4: Recimo Tjaša piše na 051 300 300, hvala za oddajanje z Laškega, včer sem se počutila, kot da bi bila tam, danes pa dejansko tudi pridem.
1: Oh, hudo, jaz se upam, vidimo, da vas čim več pride. Tjaša, se vidimo, ja, zdaj pa gremo z vusko naprej. Ray in Where's My Husband?

0: Ego in komad Save My Love je bil tole na Enki, Radio 1 pa je na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Ja, naš mobilni studio se nahaja na šolskem igrišču, tak velik bel kombi, popisan je, ne morete ga svaliti.
0: Ne morete zgrešiti, tako da pridite kaj pozdrav, če začer pridete kaj mem ali pa pomahati, karkoli.
1: Sem nam pa javljate tudi na nič 51300, res hvala za vsak SMS, ki ga pošljete, z veseljem ga prebereva.
0: Res pa dobra družba ste, tako da je zakon. Anja recimo piše, da se danes najbolj veseli mi dva. Matic, kaj pa ti praviš?
2: Jaz sem pa danes na pivo in cvetje. Ekskluzivan sem zaradi New Game Over, ker me spomnejo na otroštvo.
1: Ok, pa pa moramo eno njihovo nujno zavrteti. Katerega nastopajočega na festivalu Laško pivo in cvetje se ti najbolj veseliš, pa javno, nič 51300.
0: Ja, mi pa gremo z Game Over, ka by the way se verjetno glasijo tudi v roku pol ure par nama, tako da jih slišite takrat, pa danes jih slišimo na odru Zlatoroko ob 9 zvečer.
1: Zdaj lepa na Enki v komado Igra za dva.

0: Tomi Cash je tole.
1: Espresso macchiato.
0: In espresso macchiato. Ciao, dober dan, dobrodošli na Radio 1. Radio 1 se nahaja v Laškem na festivalu Laško pivo in cete. Ernest in Nina Marčetva sva z vami.
1: Marčetva,
0: malo se mi je zapletel.
1: Ti smo danes slišala že vse, pa ne od Ernesta, ampak nasplošno tako Marčeta.
0: Ja, imaš tak
1: je.
0: Primek, da se ga da oblikovati.
1: Ja, si dobro.
0: Slišala si pa tudi, da nekdo pride kmalo k nama.
1: Oh, yes, pride moja tako, jaz najstniška skupina, no. Pač jaz bom zdaj živela najstniška sanja in sicer Game Over, New Game Over pride.
0: New Game Over pride k nam.
1: Ja.
0: Mi dva jih bova par stvari vprašala, če pa imate vi kakšno vprašanje, ki ste si ga, ne vem, ki ste hoteli slišati odgovor v najstniških letih na njega, dejte ga poslati na 051-300-300, da jih vprašamo.
1: Ja.
0: Meni se di, da to so bile sanje mnogih najstnic, ki pač zdaj niso več najstnice.
1: Definitivno
0: ne?
1: Nismo več, ampak jaz mislim, ne vem, no, da... A veš, ka imaš neko tako skupino iz otroštva, mladosti, kakorkoli že, da zmer te bo to vrnilo tist saj, da zmer se boš počutil tako veliko mlajši in ne vem, ko mi čakam ta, da začutim to danes večer, začutite pa lahko tudi vi, če pridete, no?
0: Res je, ob 9. zvečer New Game Over na odru Zlatorog. Drugač pa jaz sem tudi repo en njihov komad v osnovni šoli, tako da jaz sem tudi bil fan njihov. Če ste tudi vi bili, nič 5-1-300-300. Kakšno vprašanje?
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji.

0: Enkino Superpoletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Zvečer lahko pričakujemo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči se bo pa ozračje umirilo, v Laškem je prej deževalo, zdaj se pa v bistvu tudi že kar lepo jasni, drugač pa najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32 stopinj, tako da jaz čaka na še en vroč poletni dan.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Ja, gremo še na prometne informacije. Stoječa vozila pod nadvozom ovirajo promet na dolenski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Dobruška vas in Smednik. Ponovno pa je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovarje. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani in pa tam prosim previdno, da ne pride do naleta. O zastojih poročate s primorske avtoceste A1 v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, pa štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto. Policijska kontrola pa vas bo ujela v Gradcu pri Metliki pri mostu. Če imate še vi kakšno prometno informacijo, nič 80 22 55. Hvala in srečno.
0: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
4: 1. Čau in dober dan, živjo.
2: Živjo, lep pozdrav. Ej, ne vem, dragi moji, vi slišite, koliko drugač v zadju... Tišina. A slišite, koliko nabijejo musko, pač pa base, jaz pročutam.
4: Jaz sem vmes poslušal v slušalkah in sem mislil, da vam na računalniku še nekaj pržgano in da mi igra zraven in potem sem videl, ja, pač zuni tonske potekajo. New Game posluči, Over bo počas zaključil s tonsko.
2: In kako se naš na tak način energiziral pismo, če tole slišiš v zadnjem? Mislim, to je noro.
4: Res je. Ej, če bi izpostavila od včeri, kaj je ena stvar, ki ti je bila najboljša včeri?
2: Najboljša včeri. Pismo ljudje, tako ljudje. Tukaj enih ljudi sem srečala, spoznala, dobra volja.
4: Jaz mislim, da boš rekla, sem en človek.
2: Ja, ok, dobro. Igor tudi itak. Ok, pač. Ampak nočem skozi sam ponavljati, veš, kaj hočem reči. Pač moram tudi druge pluse iskati in drugi plusi so definitivno ljudje tukaj na tem festivalu. Res te zakon in komaj čakam, da se spet kje srečamo, objamemo, kakšno rečemo.
4: Ja, prite se podružati, če še nimate karte, skočite na spletno stran pivo@cvetje.si. Jaz mislim, da nekaj jih je še na voljo. Vreme smo zrihtali, tako da za glasbo je poskrbljeno, v bistvu za vse, hrano
2: za vse,
4: in pijačo.
2: Manjka, ja.
4: Mi pa gremo tudi z glasbo naprej, Žan Serčič, Plamen in kri. Uživite.

0: da sem tudi ta komad slišal nekje včeraj.
1: Ja, sej, definitivno.
0: Ob pač. Pol druge ure. Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest in Nina, sva z vami in na nič 5-1-300-300 pišete vaše spomine na pivo in cvete. Mili, kaj pa ti praviš?
2: Ume čakam to pivo in cvete in vse povezam z njim.
1: Oja, nisi edina in če danes še delate plan za Laško, ga lahko naredimo zelo hitro, ker sobota na pivo in cvetju ima konkreten žur, pa tako, kaj je Ernest rekel glede tiste pesmi, ne?
0: Uh-huh.
1: To pač, to je to, dejansko, ja, ok, imamo nastopajoče, imamo te neke naše, ampak če ti hodeš, imaš v baru pol raznoliko musko, na vsakem vogalu neki druzga, tako da tudi to se najde, ne?
0: Mislim, vsak si neki najde vmes.
1: Ja.
0: In na odru Zlatorog se danes ob 7. zvečer začne z Mint, potem pride Paul, gremo ob 8. zvečer, ob 9. zvečer New Game Over, potem pa 22.15. Dejmo kar zavrteti tale band. Jaz jutr delam popovdne, po moje bom brez glasu, ker jaz sem res huge fan midvajo in
1: res hobiča. Jaz pa za game over, ne, kot sem prej rekla, vrnejo me nazaj v mladost.
0: Prikurjena bova.
1: Ker sem zdaj že res taka mtka, to ne moraš reka. Drugač pa, ja, v polnoči na Zlatorogu so še pehtari, tako da tam bo šlo od mladih imen do konkretnega žura. Odru Laško pa danes ob 7. Vipavski kvintet, pol 5 do pol 9. Kikipaj, 5 do 10. Helena Blagne. Za polnočni zaključek na odru Laško pa še Nika Zorja.
0: Pa jaz kar upam, da ne vem, mogoče prije še Masaja, ali ne vem, kdo bo repo to mogo, ali pa, oziroma ne, jaz mislim, da bo Deželak repo to.
1: Drugač, mislim, če nas kaj spremljate, veste, da je Deželak enkrat to res dobro odrepo, skupaj z Laro Tošic ste
0: ja,
1: skupaj, ne, in čist
0: je.
1: Možno, da bo na koncu on z njo zarepo na odru.
0: Celotne razpored, drugač, imate na pivo pomišljajcvete.si, tam je tudi verjetno še nekaj vstopen za kupat, preverite.
1: Yes, gledam. Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
3: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
4: Radio 1 pa pred dolgčasom.
3: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj Kopijanova.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let.
4: Radio 1 Krvavec.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
7: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
11: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, kjer je kul.
12: Pridil pionirski dom.
13: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
14: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
16: Dio mi.
17: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
18: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
19: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
20: Več na regija.si.

0: Elton John je tole in Nikita, ste na Radio 1, dober dan in dobrodošli. Ura je minuto do petih, mi bomo prvo pogledali vreme, promet in pa novice, pol pa dobimo v studio ene posebne goste. Ura pa je točno pet, dober dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti Kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, še več je pogrešanih. Danes je nekoliko oslabljen dosegel Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce visokogori zaradi nevarnosti plazov. V nedeljo zjutraj pa naj bi Bavi dosegel še kitajsko obalo, tudi

0: 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od sinoči evakuirali okrog milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
1: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
2: Fina, fina Cikatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
4: Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Ja, današnje vreme niha, bomo tako rekli, no. Malo je sonca, malo je oblakov, zvečer lahko pričakujemo tudi še nekaj neviht, po noči pa se bo zračje umirilo. Kar se tiče trenutnih temperatur, Straža in Kočevje imata zdaj po 27 stopinj, Koper, Maribor, Celje 28, Slovenska Bistrica, Brežice 29, Ljubljana 30, Semič pa 32 stopinj. Mi dva zerna sem se zdaj nahajava drugače v Laškem, kjer je festival Pivo in svet, tako da dajmo štole prejert in sicer, klele imamo pa prijetnih 24 stopinj.
7: Lušno je.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: In če skok na ceste zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. In pa zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Lesce, Bled. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr, Uršna, Sela, Novo mesto. In pa sporočili ste tudi modro kontrolo, ta se nahaja v Gradcu pri Metliki pri mostu. Za vse informacije z vaše poti, nič 80 22 55. Srečno!
6: Srečno!
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
7: 1. Dobar dan in živjo. Nina, eno vprašanje imam zate. Kako bi ti zakričala, če bi bila zdaj stara 14, 13, 15 let?
6: Ma, aj, to me zdaj sprašuje, zar New Game Hour,
7: valjda, ne.
6: Pa jaz bi zdele zakričala. Razumeš, že prosti 28.
7: New Game Hour je zaključil s tonsko vajo, pridejo sem. Če imate kakšno vprašanje, kam ga lahko pošlejo?
6: Nič 5-1, 300-300.
7: Mi dva se jih že par pripravila. En komad spustimo, dve minuti pa pol Davida Gete, pol pa pride oni v studio.

0: David Guetta, Alphaville in Ava Max, je tole Forever Young na Radio 1, Ernest Kramer, Nina Marčeta.
1: Se javljava z Laškega, kjer don steče drugi dan festivala Laško pivo in svetje. In zdaj imamo pri sebi skupino, pri kateri marsikdo še don zna refren po prvih 3 sekundah. Ne? Z nami so New Game Over.
0: Hello. Čau, dobrodošli. Prvo eno vprašanje, a ste že kdaj žurali na festivalu Laško pivo in svetje?
2: Absolutno to smo.
0: Ste?
3: Jaz nisem žural, mi smo nastopali.
0: Nastopali ste?
3: Nastopal
0: pa ste verjetno po nastopu tudi žurali?
3: Ne, ker smo šli na naslednji koncert.
1: To so še delovni pa pridni. To je ta stara old school, ne?
3: Tako.
1: Ja, tako. Ej, a bomo danes, moram vprašati, pač to, jaz moram vprašati, ok. A bomo danes slišali tudi Ubila si del mene?
4: Ja, seveda.
5: Brez himne ne gre, ne?
4: Brez himne
1: ja,
4: ne bo
1: tako, šlo, tako ja, pravo.
4: Ampak v novi preobleki.
0: Oh, wow. A lahko je izdate kakšen detalj?
3: Ja, nač, z bendom smo prvič uživa, ne? Oh. Game over z bendom.
0: Hudo. Ja. Dejmo bolj kar potizati, ob kjeri uri nastopate, kdaj se vas lahko jame?
4: Ob 21.
0: Ob 21. Kjer odr?
4: Zlatorok
0: odr. Zlatorok, to je to. Tonska je za vami, kako je šlo? Ja. Štima vse za dan.
3: Super, ja, super, super tonska. Fajna ekipca.
1: Ej, ja?
3: Se štima.
1: Bo. Pa se, drugače, vi ste itak tudi znani ful po vaši koreografiji pa to, tako da sklepam, da tudi kakšen show v tem smislu lo danes pričakujemo, ne?
3: No, en komad bomo odplesali, premalo placa je, gorki nekaj so. Ne, nekaj bomo že sigurno, je pripravljeno.
0: Vsi pa nekaj tudi učite plesata, ne, da Denis, Marko, a to pomeni, da pri gibanju pri vas na odru mora res vedno vse v piko štimati?
3: Ne, nikoli.
0: Ali ste kdaj tako, glej, napako si naredil?
3: Ne, mi smo kar spontanci, povej.
2: Pa, če naredimo napako, noben od vas ne ve, da je napaka, ker spretno to skrijem.
0: Skrijete, okej.
3: Leta in leta smo se učili skrivati napake.
1: Zdaj bom pa jaz danes prav napenjala oči, a prav.
3: Okay.
1: Drugač pa ne, v času Popstars, no, so najstnice kar norele za vami, oziroma se jaz sem tudi ena od teh najstnic. A imate kakšno anekdoto iz tistega obdobja, ker lahko danes recimo poveste?
3: Kako imate dolgo, daj?
0: Dost imamo cajka, izvolim.
5: Ja, v sobih ne bomo to.
3: Ena zanimiva je, da smo plesali na gobovih juhah.
1: Okay.
3: Zaradi tega je pač, ker nastopili smo v enem večjem nakupovalnem centru. In je ena rekla, joj, ljubim te. Pa sem rekel, če me imaš res rada, ne? Mi bo šla zdaj kupiti gobovo juho, čez neki cajta smo plesali na uri. Istat gobovo juho, pa Stefan je prav nisle nič povedal, rabimo pršut.
2: Ne, jaz sem pa rekel, da rabimo čokolešnik.
3: A ja, čokolešnik, pa so šli
2: po metal
3: čokolešnik. Pa so šli še po čokolešnik.
0: Se pravi, da vas danes čaka po koncertu, kakšen čokolešnik ali pa gobova juha.
5: Zdaj upam, da ne pri teh letih čokolešnik.
1: Dobar je biti tak zvezdnik, kaj ne rečem. Ne?
0: Ampak tisto so bili čisto eni drugi časi, ne? Da zdaj pač TikTok, Instagram pa to, ne? Slava je takrat malo drugače zgledala, ne? Kako je to zdaj primerati za zdaj?
3: Mi smo bili tudi ali srečni ali nesrečni eni redkih bendov, ki smo tudi v osebnem življenju rabili, ko bomo rekli bodyguarde, ker si je bilo taka fama okoli nas tega. In ampak, glej, prišli smo iz kaset na CD, iz CD na MP3, iz MP3 na streaming, tako da evo nas.
0: In zdaj na festival Laško pivo in svetje.
1: Ja.
0: Imam pa eno vprašanje, tudi Nina je hotla prej vprašati, a to je prav zgledal tako, da ste, ne vem, bili v kombiju, pa so pol feni trkali dejansko, po vratih so šibali za vami.
2: Ja, v bistvu, ne, nismo bili v kombiju, ampak v osebnem avtobilu, jaz sem vozil in so nas pred eno dvorano, takrat, ker še nismo imeli bodyguardov, so nas obkružili tako, like, 400 ali pa 500 ljudi.
1: O, moj bog.
2: In začeli smo 2 ure, nismo mogli spelati.
1: O, moj bog, to je pa no, res ti
3: pa Mark mi je res oživljenje enkrat.
1: A res?
3: Ja, zaradi tega, ker smo bili skrivni gostje na enem radiju in let je bil od zuni in kako smo mi laufali proti avtu, je men spodrsilo in so one najstnice za nami čez mene me poteptale in jom pač ume.
1: O, moj bolj. No, le, obljubam, da jaz nisem le ena od teh najstnic, čeprav imam pa nekaj za priznat. Jaz pa moji dve prijateljci, no, smo bile pač res tako, ful smo bile tudi fenice, ne in kaj. In vse smo si kupile pa enega velikega medveda, veš, enega prav ogromnega medveda.
3: Yeah.
1: In mi smo pol te medvede poimenovali po vas, ne. In vsaka je imela kao enega medveda.
0: A še imaš tega medveda?
1: Ja, ga imam, ja, še kar ga imam. A veste,
3: kako
1: moj ime?
3: Kako?
1: Stefanijo.
0: Ej, če se nekdo še odloča, dan si na festival Laško pivo in svetje, če še ni čist zihar, kam sporočate?
3: Naj pride, ker bo zamudil orang žur, tako kot mi smo tudi včasih, kak žur zamudil nam je bilo žal, tako da ne zamudi, prid nas poslušati, pa še kak band zdravom bo, tako da bo super.
0: Top, vrhunsko. Nina, a imaš še kakšno vprašanje? Ti si bila res ogromna fenica.
1: pismo, ne, nimam zares.
2: Še od tega medveda.
1: Ja, se pravim, da ga imam, ja, imam ga. Zdaj pa zdaj mi je res dober, kaj evo, gle pred mano ste, živim ti moje sanje res.
0: Vid tri medvedke. Se pravim, New Game Over danes na Pivu in Cvetju ob 9. zvečer na odru Zlatorog. Hvala, da ste prišli do naju. Koncert bo hud v novi preobleki. Mi gremo pa na en star komad, ki ga mi vsi radi zapojemo. Obila si del mene.
1: Radio na glas!

0: Radio Ena, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio Ena.

0: Farben in Lirija, Fading je tole, ste na Radio 1, dober dan, dobrodošli, Ernest Kramer in Nina Marčeta, sva v Laškem na festivalu Laško pivo in cvetje in dobila sva novega gosta, jaz bom kar rekel, najvišji gost v najvišji,
1: najnem ja, programu, a ne da.
0: Kiki, dobrodošel na Radio 1 in na pivo in cvetjo.
2: Dobrodošli tudi vsi poslušalci z moje strani.
1: Kiki je že pripravljena danes. Drugač, Kiki, daj poprav me, ne? Kako se tvoj priimek izgovori?
2: Moj priimek se izgovori Crnica.
1: Crnica,
2: ja,
1: okej.
2: Okay. Zaradi tega, veš, je tudi sem si nadal umetniško ime Kiki Fly, ker je to potem ljudje malo lažje.
1: Aha, no.
2: Oni to zapomnijo, če ja. Pa ne, so me pa vsi klicali Crnica, Črnica, Črnica. A veš, to različne priimke sem dobil, no.
1: Ja, verjam, sej, zato sem te zelo raje vprašala, kako... Ja, in pač tudi to sem te v bistvu hodila vprašati, zakaj Kiki Fly in zasi, evo. Ja, razumem.
2: Veš kaj, v angliščini je Dragonfly, kači pastir, ki ga imam tetoviranega, ne, na prsih.
1: Tako vidimo,
2: da, v bistvu potem mene kličejo Kiki, pa sem rekel, zakaj ne bi bila spol Kiki Fly, ne.
1: Všeč mi je.
0: A je kakšen poseben razlog, da si si dal tetovirat, pa da si izbral?
2: Ne, to sem bil pa tako smrtno vinjen in se je
1: zgodil.
0: In na pivo in cvetje da odela tladi.
2: Je bila planirana zadeva, ima pa za me eno vrednost, en pomen, ki me pomeri, tako da zaradi tega.
0: Super.
2: Všeč mi je vizualno.
0: Kiki Fly, bil si tudi na hrvaškem super talentu. Kako to zgleda, kaj ti je ostalo te izkušnje?
2: Ma, zelo, zelo dobre izkušnje. Tisto je bila tako ena bolj na svojem življenju. Veliko je bilo priprav, ljudje so sodelovali, taka produkcija malo večja je in potem je ta organizacija tudi zelo potekala tako zelo nemoteno in brez nekih šumov. In tudi izkušnja potem, kako so me ti ljudje potem sprejeli na Hrvaškem in so me še dolgo časa zatem, tudi v bistvu, kadar skoli sem šel v Zagreb, ali pa tako, da sem bil kje na Hrvaškem, sem se ustavljal, dajal podpise.
0: Oh, wow.
2: Cool, sem doživel svojih 5 minut slave, no.
1: Je bil vremen, da dobro občutek, ja. Kaj pa pripravljaš danes za publiko? Bolj žur, šov, presenečenje, kako bo?
2: Danes za publiko pa pripravljam isto pesmi, ki pa so meni osebno tako blizu in najboljši so mi. Sem se pa odločil, da ne bom samo svojih pel,
1: okay.
2: Ampak tudi nekaj coverjev, zato ker pač ljudje tudi rabimo tako, kdaj za petke zraven in jaz vem, da moje glasbe še ljudje ne poznajo toliko, tako da sem si želel tudi, da pojejo z menoj. Imamo pol repertoarja je mojega, pol repertoarja pa so pesmi, ki zagotovo vsi poznajo. Recimo med njimi tudi pesem Prisluhni školjki.
1: Ok, oh, lepo. Wow. Pa to je tudi dober način, ja, da tebe malo bolj spoznajo pa tvoj glas, ne? Ker,
2: ja,
1: kakor
2: pa tudi
1: si rekel,
2: mene,
1: ja.
2: Kako energijo imam na odru. Ne? Tako. To me ljudje me še ne poznajo zares, ne?
1: Ja, in tako te bojo na najboljši možni način.
0: Kiki je prej pršel že klele v studio, pa smo ene 5 minut kramljali in je eno res tako iskreno povabilo dal tudi nama na današnji koncert. Če bi ti mogel zdaj v enem stavku ljudem dati neko vabilo, pa ne rabi ten stavek.
2: Ja.
0: Kaj bi povedal, zakaj ne pridejo?
2: Jaz bom povedal tako, da mi ljudje imamo zelo en tako omejen prostor, kjer se varno počutimo in se mi zdi, da premalo krat naredimo nekaj, kar nam predstavlja nekaj novega. In pač danes, kar se lahko zgodi za ljudi, je točno to, da pridajo na koncert in si dajo eno priložnost nekaj novega spoznati.
1: Bravo. Se jaz, čist strinjam. Nimam kaj za dodat, ne?
0: Ne bi nič dodal razen to 20:45 pred
2: tako,
0: Oder 20, Laško.
2: Oder Laško, res bo veselo. Pesmi so super, vabljeni so otroci, vabljeni so starejši, vabljena je celotna generacija zaradi tega, ker so res tudi pesmi izbrane točno za vse generacije.
1: Ej, Kiki, hvala, da si se ustavil pri nama, res.
2: Ja, hvala vama, da ste prišla s tem kombijem, sem.
1: Z veseljem.
0: Kiki, kater komad predlagaš, da ga zdaj zavrtimo?
2: Katerega koli si lahko izberem?
0: Enega tvojega.
2: Recimo, ti poznaš me, ker je zadnji komad, ki sem ga izdal, je napisan za mojo mami.
0: O, ti poznaš me, Kiki Fly. Hvala, da si bil z nama.
2: Hvala.

0: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.

0: Imagine Dragons si so tole, mi pa nadaljujemo na vreme.
1: Gremo na nebo in sicer zaenkrat kaže, da bo začer še nekaj neviht, ampak se bo po noči zračje umirilo. Jaz ne vem, kaj bi ti rekel, Ernest, ko pogledamo klele v Laškem čez okno, je kar prijetno stanje.
0: Malušno je.
1: Počasi jaz ni.
0: Jaz mislim, da nas čaka en hud lušen večer, vremenski, glasbeni in tudi kar se tiče hrane.
1: Zdaj imamo pa 24 stopinj zdale, tako da ja. Ponekod sicer ajdoščina 33, tako da ja, tam je pa vroče.
0: Tam je pa vroče. Peto v Laško.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pa gremo še pogledat na ceste. Zastoje, o zastojih poročate s primorske avtoceste v smeri Ljubljane od Vrhnike do Brezovice, štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj pa tudi na cestah Šmarje, Dragonja. In pa pozor, zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gaber, Uršna sela, Novo mesto. In pa dvojček modrih kontrol. Radar je na Uršnih selih, meri proti Novemu mestu, pa v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Za vse prometne informacije nič 80 22 55. Srečno!
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. Čau, draga družba, res je Ernest in Nina, sva z vami, javljava se iz Laškega, kjer se sobotni koncerti začnejo čez dobrih par minut in pri nama so zdaj Mint, dobro yep. Došli.
4: Hello.
0: Čau, kar pejto malo bliže k mikrofonu.
1: Živ, evo, polna energije sta že gle. In ej, vi ste obešena skupina, no, ki smo jo spoznali skozi Laško glasbeni poligon. Povejte, kako vam je bilo na temu pač poligonu, kakšni so vtisi?
0: Kar bliže k mikrofonu.
4: Ker smo spoznali res en kup prečudovitih ljudi in v bistvu imamo končno priložnost, da predstavimo svojo avtorsko glasbo na tako velikem odru, največjem odru in nam je res v čast.
1: Ja, valjda, ja.
5: Se pravi... Ful smo veseli, ful smo veseli.
0: Bi se pol verjetno še enkrat prijavili na glasbeni poligon. Tole ni bil tak, ne.
4: Itak.
0: Superca, pa kar bolj v mikrofon, da bodo tudi poslušalci slišali.
1: Drugač, tonska je zdaj za vami, a ne? Nastop je pa zdaj praktično...
4: Ne še.
1: A ni še opala? Pardon.
5: Tonsko imamo 17.45.
1: Aha, okej. In kakšni so... Mislim, itak, lej, tonska v bistvu nekako vaju bo še bolj pripravila, verjetno nahajpala na ta velik odar, a ne?
4: V bistvu zdaj po tonski bomo po moje začeli biti reči.
1: Ja, lihodno sem reči, a že zdaj trema adrenalin, kaj pač prevladuje na nek način zdaj?
5: Trema je že zadnje dva dni.
1: Je,
5: Ampak lej, bomo prišli nekako čez.
1: Ja, itak, da boste se po moje...
5: smo pripravljeni.
1: Ko boste na unem odru, pa veste, pač po moje, da se v tojtek sprostili, pač sej tako.
4: Ja, upam, ko z duše je res prav tako.
1: Magično.
5: Je pa še ohladilo se, super je.
1: Zdaj,
0: ljudje ne poznajo še toliko dobre benda Mint. Kaj pripravljate za danes? Kaj ljudje lahko pričakujejo, če zdaj recimo razmišljajo, a bi šli ali ne? Kaj pričakujete od vas?
5: Od nas lahko pričakujejo čisto energijo. In tudi tak bend smo, ki bomo v prihodnosti furali čisto energijo. Torej, smo energičen bend, hočemo, da ljudje pridejo se zabavati na naš koncert.
1: Točno to, ja. In, a poslušajte, no, pridite v Laško, če še ne veste, kam mi danes. Drugač pa, glede na to, da boste praktično odprli večer na Zlatorogu, ne, kaj bi rekli ljudem, ki se zdaj torej še odločajo, a iti v Laško ali ne?
4: Vprašanje.
1: Ja, a ne.
0: Kako bi jih prepričali?
4: Vse so prazni, zaradi tega, ker so vsi, mislim, upam, da bojo, ne, še več ljudi prišlo, ampak, kako
0: na koncu se te ceste toliko zafilajo, midva sva že povedala, včeraj se sploh nisva mogla premikati. Tako da, danes verjamem, da bo isto. Mint danes ob 7. začer na odru Zlatorog. Hvala, da ste prišli do naju.
5: Hvala
0: uživite
5: vam
0: na koncertu na odru. Mint, nora za tabo. En vajn komad.
1: Ja.

0: živ, kako smo kaj družba, Nina Marčeta in Ernest Kramer so z vami in že tedni spremljate Turfol, veste, da rumena majca ni kar ena majca, to je status.
1: Radio 1 predstavlja
2: 30 sekund do rumene.
3: In ker je kolesarska euforija zajela tudi Radio 1, skupaj z Merkur zavarovalnico pripravljamo izziv 30 sekund do rumene.
0: Ja, prijaviš se na 051-300-300 s ključno besedo Merkur zavarovalnica in svojimi podatki, če te izžrebamo, te pokličemo v program, dobiš temo in pol imaš 30 sekund, da naštoješ čim več stvari, več jih naštoješ, več ključ dobiš. Tisti, ki bo po 14 dneh nosil rumeno majico, pa dobi pravo kolesarsko nagrado, kolesarski paket vikend za vso družino, pa če to ni najbolj, no?
3: Hudo, jaz bi šel takoj kolesar. Kolesarjenje je cool, vse to pa je tudi ogrevanje za etap Slovenija by Tour de France, ki bo 5. in 6. septembra v Kranju, dvodnevni festival kolesarstva, kjer lahko odpelješ svoj tur. Še enkrat, 051-300-300, ključna beseda, Merkur zavarovalnica in tvoji podatki. Mogoče bo prav, boš prav ti v 30 sekundah pršel do kjer majce?
0: Do rumene.
1: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica, letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Kdo največ ve?
2: Google.
1: In kdo odgovarja najhitreje?
2: Mama, na vprašanje, kaj je za kosilo?
1: Zdaj preverimo še tebe.
2: 30
1: sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
2: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
1: Prijavi se na 051-300-300.
2: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica, letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1 Krvavec.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Si vedel, da občina Medvode že 11. leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
8: Res? Kje pa?
7: V 3 veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si preberi na medvode.si.
8: Super, tako zmanjšamo število zapuščenih živali.
7: Točno tako. Občina Medvode vabi vse občane. Bodimo odgovorni skrbniki.
9: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.

0: je tole, draga družba, mi gremo pa na vreme. Izvoli, Nina.
1: Evo, imela sva z Ernestom malo problemčka s tem bedom in deluje, to je to. Drugač pa ja, nič se ni spremenila, ne bo za enkrat, no, zvečer bo še nekaj neviht, po noč se bo ozračje umirilo, v Laškem, kjer se zdaj nahajamo, mislim, da se počaži, jaz ni, mislim, da ne bo dež, ja, tudi za enkrat ga ne kaže. Ampak ja, držimo pesti, da bo temu res tako. Zdaj imamo pa takole. Brežice 22 stopinj, Celje 24, Maribor, Vinica 26, Poljčane 27, Ankaran 28, Ljubljana 30, Nova Gorica 32 stopinj, pa dajmo pogledati še Krolaško. Tukaj imamo pa 22 stopinj, tako da niti prevročeni parlete, no?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo pogledati, če stane na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in Slovenskimi Konjicami, zaradi policijske intervencije pa še vedno zaprte ceste Gabrovč na sela Novo mesto. In pa še modre kontrole, ki ste jih sporočili, radar je na Uršnih selih meri proti Novemu mestu in pa v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Vse novosti z vaše poti, nič 80, 22, 55. Srečno!
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. Čau. Evo, pa nisva več sama, nisva samo Nina Marčeta pa Ernest Kramar, ampak zraven tudi Vipavski kvintet. Čau, lepo pozdravljena.
3: Živjo.
0: Če jaz prav vem, kvintet je pet. Vidva sta dva, kje so ostali trije?
4: Ostali pa veselo mahajo tukaj zunaj.
0: Ostali so pa pred studijom. Ja, dobrodošli na festivalu Laško pivo in cvetje. Povejte, kdo ste Vipavski kvintet?
3: Mi smo v bistvu narodno-zabavni bend za veselice, zabavnim dodatkom, ampak prvi vrsti smo pa res ena skupina prijateljev.
0: O, super.
1: Ok, zakon. In kaj pripravljate za danske posebega?
3: Ja, danes za ta nastop smo nekaj

0: enega pripravili malo above and beyond, tako rekoč, tako da prite pogledat, za eno uro.
1: Kdaj nastopate točno, na katerem odru ste?
0: Mi začnemo na odru Laško ob 7. uri zvečer, tako da zdaj manj kot uro imamo.
1: Se pravi, ste prvi nastopajoči, a je kaj tremice?
2: Ja, kako je?
3: Malo pa je, no?
2: Je.
3: Pripada, ne?
2: A pa je več treme ali več tega navdušenja, adrenalina, tako, veš, veselja na nek način?
0: Definitivno ja, več navdušenja.
2: No, to je dobro slišati, ja.
1: Ste se že kaj sprehodila po mestu, kakšen je feeling?
0: Mi smo bliže včeraj tukaj na festivalu, tako da malo smo že utečeni.
1: Utečeni.
0: Upam, da bo danes še boljše.
2: Okay. Da bo, jaz ko mi čakam. Reč, kaj bi, kako bi prepričala ljudi, ki mogoče ne hodijo tako pogosto na veselice, pa ne poslušajo ta tip glasbe? Kako bi, kaj bi jima rekla, da pridejo, pa da pridejo še vas pogledat, no?
3: Ja, meni se predvsem zdi, da smo res taka energijska bomba.
2: Majčkem bliže sam mikrofon.
3: Ja, taka energijska bomba smo na odru. Tako da res poleg kvalitete skrbimo tudi za to, da ljudje z nami plešajo, pojejo, se skupaj veselimo, žuramo. In...
0: pa vse je treba enkrat probati, tako da pridite na veselico. Ja.
1: Se pravi, čez eno uro nas čaka Orang Huda Fešta. Vipavski kvintet, hvala, da ste prišla k nam. Uživite na koncertu, na nastopu.
2: Ja, pridite jih pogledati, konc konca moramo da tudi priliko mladima, ne?
1: Točno
2: manj poznanim bendom.
1: Ob 7. zvečer, odr
0: Laško.
1: Laško, se vidimo.

0: Damjano, David, Next Summer je tole, ste na Radio 1, dober dan, dobrodošli, Ernest Kramer in
1: Nina Marčeta.
0: Pa niso več sama, dobili smo goste, mi dva. To ne znamo, dober dan, dobrodošli, kako ste v redu?
2: V redu, pravzaprav iz večjih razlogov, zato ker je recimo zame kot Celjana je Laško dokaj blizu, ne?
1: Ja.
2: Prav in ni treba biti daleč. Druga stvar je, da na Vlaškem verjetno v tej svoji 30-letni karieri igramo že, mogoče celo že desetič in smo res, že nekako navajeni teh nastopov in vemo, kaj pričakovati in smo prepričani, da bo letos podobno, kot je bilo vse le doslej. Tretja zadeva je pa, da je to nocojšnji nastop pravzaprav zadnji pred enomesečnimi počitnicami.
1: A je valda,
2: ja. Ga že kar zaslužili, na to, da je to peti nastop v zadnjih desetih dneh.
1: To bo še dodatna neka posebna energija, glede na to,
2: absolutno,
1: da se na to
2: pripravljate. Absolutno, gremo do konca, se ni treba več parati.
1: Bravo, to je tako.
0: Hudo, a kam pa grete pol na dopusta, lahko prašate?
2: Zelo različno, v glavnem je to Dalmacija, skratka, bolj taki stari punkt, ki pa ne ostane v skrivnost.
0: Ok, a vzamete na dopusto kdaj kakšen inštrument v roke, kitaro,
1: ja,
0: kje zašpilate?
1: Ja.
2: Jaz načeloma ne, ker mi tega ni treba, verjamem pa, da kitaristi pa to počnejo. Ja. Zlasti naš ta svež kitarist Jure Golobič pripričan, da ne gre nikamor brez kitare.
0: Odšpila kakšno?
1: Ja, drugače pa vprašanje, moram vprašati. Glede na to, da imate že toliko izkušenj, toliko let za sabo, kakšen nasvet bi mogoče dal kakšnim novim bendom, sploh glede na to, da imamo zdaj kar nekaj novih, ki še nimajo toliko izkušenj, pa jih še veliko čaka?
2: To je vse zelo nehvaležno.
1: Ja?
2: In malo provokativno vprašanje, ker je zelo težko odgovoriti nanj. Uh-huh. Težko je biti, jaz se zelo izogibam nekemu pokroviteljstvu, nekemu dejanju, nekih nasvetov. Vsak mora pač najti nek svoj izraz, neko svojo pot, ki se razlikujejo. Seveda nek določeni kriteriji, določeni vzorci stajajo podobni.
1: Uh-huh.
2: Recimo, jaz sem pogosto tudi član raznih komisij, raznih žiri pri natečajih mladih bendov in vsele, kot pravim, vsele sledim neki izvirnosti, neki ustvarjalnosti. Borite vse malce drugačni od ostalih.
1: Uh-huh.
2: Konec konca tudi neki manjki v glasbenem znanju se lahko z dobrim delom in seveda v nekem predpogoju enega talenta se lahko nadoknadijo, medtem ko ustvarjalnost je pa taka, ali imaš ali nimaš.
1: To je res, ja. Pa to sem hodila slišati, izvirnost. Ne? Tega izvirnost, danes sploh manjka, se mi zdi.
0: 30, ko ste praznovali nedolg časa nazaj,
2: lani oktobra,
0: koncert je bil hud. Kaj se je spremenilo v teh 30 letih, če se spomnite tistih prvih koncertov od publike?
2: Ja, publika se je postarala, mi pa ostaje.
1: Mi pa ostaje isti.
0: Ampak
2: mi pa seveda tudi. Ne, publika ostaje vselej mlada, sam mi se staramo.
0: No, to sem hotel vprašati, ker mi dva poslušajo generacije. Mislim, mladi, stari.
2: Ja, se to je največ, kar lahko za moje pojme uspe katerem okoli bendu, da postane nek način medgeneracijski bend. Ne, da bi se trudil namenoma, se pravi, ne, da bi ustvarjal zdaj musko za otroke, musko za starostnike, ampak delaš musko, kot jo pač znaš, kot jo več čas počne, izhajaš iz sebe, da pa to glasbo nekako sprejmejo in percipirajo in ponotranjajo ljudje različne generacije, pa največ, kaj se ti lahko zgodi.
1: Kaj pa ti ljudje, ki se danes recimo še odločajo, da bi sploh prišli v Laško ali ne, kaj bi jim kaj rekel?
2: Prita, Madonna. Da boste čakali eno leto, da boste imeli spet priložnost.
1: Tako, bravo.
0: Točno to. Mi dva dan na pivo in cvetju ob 22.15 na odru Zlatorog. Ej, hvala, da ste prišli do naju. Nej bo hud koncert, zdaj pa še zavrtimo en ikoničen komad. Jaz mislim, da ga danes bomo slišali, vsi bodo pel zdraven. Pojdi z menoj
2: dajmo,
0: toplice.
2: Dajmo. Vlaško, ajde.
1: Vlaško, tako, čau.

Smo na poti na primorske avtocesti proti Laškemu in slišali bi Gigija, da gostina, lepo zdrav Tadej in Maja. Evo, jaz upam, da ima ta lepo pot

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: iVent. Prvi prezračevalni sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. Zdaj do 65% ceneje. iVent. Vedno prvi.

0: Poletje je tam, kjer je Radio Ena.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1, Krvavec.
4: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka. Pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. Odiseji od 16. jutra dalje. Odiseja.si.
5: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili X-Bank. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju X-Bank avtovali s Trzijo ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela X-Bank krijemo 50% stroškov domače pomembne postaje. X-Bank avtovali s Trzijo.

0: J-Lo in David Guetta sta bila tole Save Me Tonight, upam, da danes ne bo treba nobenega rešvati, oziroma če že na nek pozitiven način, kakor ko že, kakršen bo že to je. Drugač pa je, če se sprašujete, a danes sit na pivo in svetje, ne se več sprašujete, ker tukaj si je sonce. Meni ga toliko šajna oči zdaj, ko mi kaj vidim.
1: Ja, res, tako prav roke ima pred obrazom, zato da lahko bere.
0: Ja, tako da, lej, mi dva z Ernestom so v bistvu z vami še eno uro iz Laškega in gremo kar naprej na odr, najprej, ne, na odr Zlatorog.
1: Tako, tam so ob sedmih štartal Mint, ob osmih pride Paul Grem Band, ob devetih New Game Over, potem pa ob 22.15 eden glavnih trenutkov današnje sobote. Tone je bil tudi na intervjuju, prej je povedal, da se ni veliko spremenilo v bistvu, kar se tiče generacij, da jih še vedno poslušajo mladi in
0: starejši. Ja, ja, to je zanimivo. Pač vse, ko bo zmeraj star, pač ali ti je všeč ta tip glasbe ali pa ti ni, ne glede na starost.
1: Res je.
0: In itak muzika povezuje, no.
1: Točno to.
0: Na nič 5-1-300-300 nam je tudi pisal Andrej iz Krškega. Mi smo na poti proti festivalu, plan je jasen, najprej malo naokol, pa pa pač obvezno midva, ja.
1: Andrej, fair plan, pa ne pozabiti, po midva Zlatorog ne gre spat, ker o polnoči pa pridejo fektori!
2: Žaci še kmijen foto, fotkaj mi da zdaj korte.
1: Sem zvedel, oni so direktni špila, pridejo na ta špil, zato niso mogli obiskati naj v studiju.
0: A ja, škoda, ampak razumljivo seveda, ja, pismo so pridni, ne?
1: Res je.
0: To je noro, tako ka midva. Drugač pa ja, Zlatorog danes, torej Mint, Paul Grem, New Game Over, midva pa Fehtari, če rabite razpored je na pivo.svetje.si, vstopnice pa lahko tudi kupite na blagajni festivala, ne?
1: De res, pridite v Laško, ker je cool.

0: Brian Adams je tole in Heaven Stenank je Ernest in Nina, sva z vami na festivalu Laško pivo in cvetje, kamor lahko prijete z vlakom in pol greste do najbližjega šanka in tam pivo stane 3,5 €. Gremo pa zdaj pogledat, kaj se kaj dogaja na odru Laško. Nina?
1: Ja, če mes karkoli videla zaradi tega sonca, tog si je. Drugač, ob 7 je začel torej na odru Laško Vipavski kvintet, pol 8:30 pride Kikify, 9:50 pa na odr Laško stop Helena Blagnem.
0: Tale, komad bomo zihar slišali.
2: Snubil me je en Amerikanec.
0: Ona je diva.
1: Ja, drugače.
0: Ona je kraljica.
1: Ja, a si bil na kakšnem nekem koncertu?
0: Kot otrok, ja. Zdaj pred kratkim pa ne, ampak jaz se pa spomnim, ko sem bil mulc in pač ja, ta komad sem stal na pamet.
1: Ja, prav presežem, da te dvigne.
0: Na nič med 1-300-300 nam je pisala Maja. Maja pravi, jaz sem danes ekipo prepričala za Heleno, sem rekla, da se dive v Laškem ne zamudi. Evo, še
1: to
0: ona je potrdila.
1: Maja, to je argument, ki ga nekako težko premagaš. Ne? In če boste ostali do polnoči na istem odru, pride še Mika Zorjan.
0: Še ena diva.
1: Ja, vem, da ga.
0: Ej, a vete, kakšno energijo ima ona? Ona je prišla danes v studio kle in je plesala po tonski vaji, ki je že po moje plesala 1 uro.
1: Ja.
0: Je kle bila, povej, kaka je bila, dej probi
1: pač
0: opisati.
1: Težko jo opišem, pač v bistvu najlažje opišem tako, da ti rečem, da jaz sem šla na nek koncert lam prvič, pa sem bila pol utrujena, ker sem šla direkt iz službe in me je ona dejansko zbudila, ker je imela tako energijo na odru, pa pela je ful raznolike pesmi, tudi kakšne, ne vem, od Tina Turner, kakšne take tako splošno znane.
0: In to je rekla tudi, da bo danes pela, ne da?
1: Ja, točno to. Ja, in meni to všeč, veš, ker ne poznajo vsi njenih komadov, hočeš, nočeš, tako je, in je dobro, da v bistvu poje nekaj, kar tudi drugi tisti, ki ne poznajo dosti dobro, ne, da zavajbajo.
0: Točno to. Niko Zorjan bomo na radio ena slišali čez par minut. Dejva še enkrat ponoviti, kje je razpored, kje so karte, ki se da to nabaviti.
1: Ja, torej, karte dobiš na blagajni festivala, drugače za razpored si pogledajte tudi pivoincvetje.si.
0: Tam tudi kupite karte.
1: Tako, ja, Radio 1 je pa na pivu tudi še do 8, Niko Zorjan pa tako. Slišmo čez par minut, koliko je Ernest rekel.
0: Slišmo, ostanite na enki.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi? Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1.

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
2: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
3: Poletje je.
4: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
3: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
5: Na Radiu 1.

0: Imagine Dragons in Radioactive je tole.
1: Ja, mi pa že pičimo na nebo, ura je bila konc koncev lih pol osmih. Začet lahko pričakujemo še nekaj neviht, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo sončno, pihal bo vzhodni veter, drugač pa ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala tudi kratkotrajna megla. Zdajle pa temperature so no, v tem trenutku Dolenjske Toplice 20, Prebold 22, Kočevje 25, Ljubljana 26, Radovljica 28 stopinj še kar. Moram pa poročati, no, da če planirate kaj pridati v Laško, zdajle si je sonce, či se je izjasnil.
0: Res je lušno, pa tam le godba špila na desno, na najni strani. Ja. Ogromno ljudi se je že nabral,
1: tako da ja. Mažoritke so šle preremem, ne?
0: Vreme je pošlihtano.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa kar nekaj težav. Prvo pozor, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in zaviralni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove. Med pokritim okopom Strmec in priključkom Ljubljana bi zavik previdno. Pešec na vozišču pa ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkom Ljubljana zahod in počivališčem Barje. Potem imamo še zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. In pa zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr Uršna sela Novo mesto. Javili ste tudi eno modro kontrolo in sicer ta se skriva v Moravčah pri gostilni, meri vas v smeri Litije. Srečno in varno pot naprej.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramer.
0: A se zavedaš, da sva tole v bistvu zadnjič dan slišala?
1: O ne, jaz sem kar malo žalostna. Mi dva z Ernestom ponovadi, da ne delava za vikend in sva samostojna voditla, tako da tole, da sva v paru, je pač zdaj neka izjemica. Jaz upam, da ne bo za dolga žal, ker sem res uživala z Ernestom. Ampak ja, še zadnje pol ure se javljava iz Laškega, no.
0: In zdaj je tisti del večera, ki se moraš počas res odločiti, kam greš naprej. Na enem koncu pač mi dva efektori, na drugem koncu Helena Blagne, Nika Zorjan in še ostali hudi glasbeniki.
1: Ja, pa ene 20 do 8 se bova pa tudi mi dva kar zmenila, kam bi šla po koncu programa, na Zlatorog, na Odr Laško. Ali pa najprej nekaj pojesti.
0: Iskreno, jaz mislim, da je hrana kar dobra opcija.
1: Ej, jaz kar voham že tisti ten krompirček,
0: ampak
1: pa piščanca.
0: Po hrani pa takoj na en odr.
1: Definitivno. Tako da, ja, ob 10 do 8 se počasi posloviva, pivo in cvetje pa bo takrat se šele zares dobro začelo.
0: Ampak ne skrbeti, pol ure sta še z vami iz Laškega in kmalu bodo z nami tudi fehtari. Uh-huh. Dan so pol noči, zdaj lepa slišmo.
1: O, Gorenjska ljubljena, pa res je, moja Gorenjska.
0: Pehtari, dan so polnoči. Pivo in cvetje Laško, uživite.

0: All time high. Niko Santos je bil tole na enki, Nina in Erna se javljava z festivala Laško pivo in cvetje.
1: Ej, Nina, ti si bila prej pridna in si šla do odra in si postavila par vprašanj bendu Paul Grem, ki začnejo špilom ob 8 zvečer. Med drugim si jih vprašala tudi, kdo so Paul Grem. Tole so povejali.
2: Paul Grem smo z obale in vidiš, če kratko, zdaj ta moment je zgledalo, da bo še ne vem kaj, ne, s tem držjem. Sonček je posijal.
3: Kaj bi rekla tistim, ki se še odločajo, ali ne? Da ni opcije se odločati, to je obvezno.
4: Jasno, odločitev.
2: Seveda.
3: Kaj pa pripravljamo te kaj poseben na danes? Kaj lahko pričakujemo?
2: Ma tak poseben program smo naredili, malo prilagojen za pivo in cvetje seveda, ne? Tako da mi kome čakamo, da gremo na odr.
3: A ste kaj žvični?
4: Malo pa smo žvični.
3: Mečkan.
4: Dobre. Ampak bo šlo v vivo.
3: Vsi to je imajo, pozitivno.
4: Ja, imajo tudi te napitke, take za živce.
3: Ok, dajte še meni kaj dasga,
2: prosim. Zmenjeno.
5: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje.

0: Ja, kaj naj rečem, ne? Še zadnjih nekaj minut naj uloč do najnega javljena iz Laškega. In jaz mislim, da smo sobotni del Piva in Cvetja odlično štartali.
1: Fenomenalno.
2: Nina Marčeta in Ernest Kramar v živo z festivala Laško Pivo in Cvetje. Za še več dobre glasbe v živo.
1: Ej, odlično smo štartali, imeli smo goste, brali smo vaše SMS-e, klicali smo vas, tako da hvala vam za vsak čas, ki si ga vzamete in da prežite z nami in za SMS.
0: Res, res dobro je videti, kako nas poslušate, pa da dejansko se pogovarjate z nama, pač uživamo v tem. Pa tudi en velik pozdrav vsem, ki ste v bistvu zdaj še z nama. Ne?
1: Res je, pa jaz upam, da se nam čim prej pridružite na festivalu Laško Pivo in Cvete, ki gre zdaj naprej. Mi dva čakajo Helena Blagne, New Game Over, Fehtar in Nika Zoren in še ogromno muske in pa predvsem
0: druženja. Pa se je v bistvu danes sva začela tudi program s tem, da sva govorila o tem, koliko enega folka sva včer spoznala in koliko je bilo dobro v bistvu. Ker sva šla na kreslina, sva se samo stavila, družila z ljudmi, plesala in je bilo najbolj. In če ste še tu, mislim, če ste kle, uživajte, paste nase, če ste doma ali pa na poti, pa hvala, ker ste bili z nama na Radio 1.
1: Midva se počas poslala, greva pogledat zdaj, kaj se dogaja na Pivo in Cvetju, tudi midva bova na koncertih.
0: Ja. Laško, hvala za družbo, Radio 1 bil tole na Pivo in Cvetju, za konc pa še...
1: Ja, midva sva včeri končala s tem komadom in danes isto narediva. Ikona pop, mejte en hud sobotni večer, uživite in se slišmo.
0: Čau!

0: Radio Ena in Radio Ena Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje.
1: Kdo največ ve?
0: Google.
1: In kdo odgovarja najhitreje?
0: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo?
1: Zdaj preverimo še tebe.
0: 30
1: sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
0: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
1: Prijavi se na nič 51 300 300.
0: 30 sekund do rumene. Na Radiu 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Radio 1, Krvavec.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
4: Avtovalis Ljubljana.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Krvavec.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
9: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
11: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
12: Si vedel, da občina Medvode že 11 leto subvencionira sterilizacijo in kastracijo mačk ter psov?
13: Res? Kje pa?
12: V treh veterinarskih ambulantah v Škofji Loki in Ljubljani. Podrobnosti si preberi na medvode.si.
13: Super, tako zmanjšamo število zapuščenih živali.
12: Točno tako. Občina Medvode vabi vse občane. Bodimo odgovorni skrbniki.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mi.
16: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
17: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
18: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.

0: kroniki.
1: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
2: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
1: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
2: Aha, tole belo, pikica.
1: Tako, no, pa šapo, ne, klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
2: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Kia, največ avta za vaš denar.

0: Reči se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Ena. Hit mix.

0: Poleti so popoldnevi rezervirani za sonce, dobro družbo in tisti občutek, da se nikamor ne mudi.
1: Dodaj še najboljši miks poletnih hitov.
0: In imaš popoln poletni popoldan.
1: Vsak dan od 2 do 6 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
2: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Hitmix.

0: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija. Navijaš za naše?
1: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
2: Dajmo špela, torej, Mojca!
1: Ej, za koga pa ti navijaš?
2: Za poslušalce! Dajmo Tine Manco!
3: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Radijska mreža, Radio 1.
5: Radio 1, hit me.

0: Tvoje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo, in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja